0: na 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan,

0: završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže:
1: u tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača, i riječ je na posljedku o onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump sastaće se u Njujorku gdje zasjeda opća skupština UN-a. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. U oči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima.

0: odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
2: Prognoza.
1: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Lib i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: U riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u

0: sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

ne bi smija taknit karte, da mi nije moje dice. Sad ne

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoli. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku. Prognoza. Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojem bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo, jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku, kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak.
1: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji €0.91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji €0.74. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1.5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vijesti. SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka. Tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda trebali bi se susresti čelnici Ukrajine i SAD-a. Uoči događaja, ukrajinski predsjednik Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Trumpa zbog napada na rusku naftnu industriju, a koji je u objavi na društvenoj mreži napisao da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojom industrijom dizelskog goriva. Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijeđeno njihovo pravo prema prvom amandmanu američkog ustava koji, među ostalim, štiti pravo na slobodu govora i tisak. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio.
3: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajalište

0: i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20, dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Od emitiranja Radio Zadra. A danas je utorak, 22. dan mjeseca rujna 2026. godine. Jutarnji dio programa trajaće gotovo do 12 sati. Ekipa koja će biti uz vas je u sljedećem sastavu: Silvi Končura, te glazbena urednica. Tonski realizator je Hrvoj Aras, a vaši domaćini u studiju bit će Suzana i Željko. Dobro jutro svima još jednom.
1: Slušaj Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Jutro svima, lijepi srdačan pozdrav. Evo nas na početku dnevnog

A vrijeme danas pretežno vedro, puhaće bura slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviše dnevne temperature zraka od 22 do 26, jutros je i tekako friško, 17 celzijevih stupnjeva sada u zraku u našem gradu. Što se tiče eto tih uvjeta, tako da moramo se pripaziti, izlazak sunca u 6.45, zalazak u 18.56, uistinu lijepo je, friško ujutro, tako da se ipak dobro obucite prije nego izađete iz kuće i krenete na posao.

0: Suzi, moja, ti si išla preparkirati već auto, vidjela si kakvi su uvjeti na prometnicama, buru smo najavili.
1: Bura je i friško je, da. I zaključila sam, recimo po Čalevo obitelji, kako te ovo može zavarati i kako se lako možeš prehladiti, jer tijekom noći
0: košulja
1: pada temperatura.
0: Košulja i jaketa.
1: Da, ali recimo preko noći navikli smo ono, kakvi lancuni, to ništa, to sve vruće, jeli, roba ti je teška. I onda se tako, recimo noću padne temperatura, malo više prozori otvoreni, nisi se možda obukao pidžamicu neku i eto ti na prehlade, to ti je sad vrijeme idealno.
0: Kod mene je bolnica na kraju grada.
1: A nemoj mi reći,
0: strašno.
1: Jel ima fibre?
0: Nema fibre, hvala Bogu, ima kašlja i ostalih stvarčica.
1: Dobro, znaš kako to se sve rješava.
0: Je, baš je friško. Ali je. Gledaj, pogled na HAK, zbog jakog vjetra na pojedinim cestama u priobalju vrijede ograničenja za određene skupine vozila, samo za osobna vozila, otvorene su dionice autoceste A1 između Svetog Roka i Posedarja, državne ceste Maslenica Zatvorno-Brovački, kao i Paški most. Eto, problemi su
1: dakle,
0: stigli.
1: Dakle, i državna cesta, da, to si rekao Maslenica, zatim to si sve rekao, naravno na Jadranskoj magistrali između Bakre, Novog Vinodolskog, te Senja i Svete Marije Magdalene, na državnoj cesti između mjesta Čvora Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica Križišće te mostu doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, dodatno za prvu i drugu skupinu vozila. Što se tiče, evo dolje još ima ta napomena, dakle za samo za osobna vozila. Što kažu, što tiče bure, hoće puhati jača tijekom jutra.
0: A vidjet ćemo, vjerojatno će nas Nikolina dočekati. To
1: da,
0: ćemo saznati
1: jer,
0: skoro, ali nije baš.
1: Jer, da li će se zatvarati, da, to je da li će se zatvarati za, za ostale
0: Ali baš smo malo gledali prognozu, ja i Hrvo, evo, kažem 17 Celzijevih je 22 najviše danas.
1: Aha,
0: tako da
1: eto, ako se neko bude žalio, u kut.
0: Nagla promjena.
1: Nagla promjena, ali
0: oprezno
1: ugodno je.
0: Oprezno
1: i roba mi se osušila.
0: Eto.

0: Digi.
1: Hoćemo li vidjeti što kažu iz Elektre i iz vodovoda? Ajde.
0: Elektra, danas bez struje, zato srednji put, povremeni prekidi od 8 do 10 sati. Zadar, sljedeće ulice, Andrije Buvine, Poljana Dragutina Domjanića, Iveti Ardovića, Poljana Dragutina Domjanića po drugi put, Krešimirova obala, Mali Milini, Punta Mička, Romansa, Suha Punta, Težačka, put Mičića od 8.30 do podne i po.
1: Znači to je Punta Mika Dikla, on po ulicama.
0: Da.
1: U Petrčanima Donjim, onaj dio zapadno od crkve, povremene prekide mogu očekivati od 8 do 12 i peta ulica, isto Petrčane Donje, u istom terminu povremeni prekidi od 8 do 12, Zadarski vodovod
0: jedna
1: ima
0: obavijest,
1: jednu najavu.
0: Da, od 8 do podne, privremeno obustavljena dostava vode u Kožinu, predio Primorje.
1: Dobro, jedna napomena za europski tjedan mobilnosti, pa onda ono klasika, bude jedan dan, svjetski dan je bez automobila. Mm-hmm. Mi smo uredno došli, ti s motorom, ja s autom, mi smo u skladu s time jako. Da, a ti si bicikla, Hrvoje, čitala sam nešto o vezi bicikla jučer, u svakom slučaju oni koji idu autobusima danas besplatno, dakle na svim gradskim linijama. Samo što sam vidim da su već neki to iskritizirali, kao autobusima se voze učenici kojima je kao besplatno, jel, ovima ima iskaznice i mislim besplatno oni isto to plate, jel, te iskaznice, šta znam kako to već ide. U svakom slučaju onda umirovljenici, oni ima isto gratis, ono, i uglavnom kao, a inače bi bili poluprazni autobusi, ali eto.
0: Opet ne valja.
1: Opet ne valja, ali evo Hrvoje kaže puno mladih. Da, to su bili turisti, turisti se isto voze dosta autobusima, to su ti Hrvoje, ti mladi. U svakom slučaju danas, evo, svjetski dan bez automobila, pa možete umjesto automobilom lijepo u naše Liburnine autobuse.
0: Da.
1: Još sam nešto htjela reći, ali mozak to, da.

0: Dobro, 6:31, izlazak sunca nam je, dragi moj Kape i dragi naši slušatelji, da vidimo mi što kažu na DHMZ, osim što je vlaga nekih 50%, što nas naravno radi, 55%, temperatura mora 24, a sunce nam izlazi u 7 manje kvarat, a zalazak je minutu prije 19 sati. Inače, zimsko računanje vremena, znaš to kako to ide. To ide zadnja subota u subota, nedjelja u listopadu. Ove godine najranije, kažu, jer je zadnja 25. A ona iduća nedjelja su svi sveti. Znači, već 25. ćemo biti malo u mraku popodne.
1: A
0: već je najljepše ono u proljeće, ono jedan nam fali malo sna, ali ona nedjelja kad se promijeni ljetno, pa kad ono 3 popodne, 4, a ono sunce, onda svi ono vani, ajme lipote. Ali dobro, to je sve onako dio života. Dobro, malo, evo i ti mi kašlješ, nemoj mi se razboliti. Kako ću ja
1: pa
0: sad
1: nije baš
0: tebe?
1: Neko stanje bajno, mogu ti priznati, s obzirom na...
0: E, a sad htjela sam reći, Hrvoju smo prije, je on meni ovoga vikenda rekao da on se vozi biciklom, koliko god može cijelu godinu, je tako Hrvo? I rekao je da on baš puno ne potroši kalorije, ako ima on voziti tu do grada. Međutim, evo što kaže jedno istraživanje, istraživanja su ono popularna za voditelje radijskih programa, da vožnja bicikla do radnog mjesta, slušaj Hrvoje, može doprinijeti boljem tjelesnom i mentalnom zdravlju zaposlenih, smanjenju izostanaka s posla i nižim troškovima za zdravstveno osiguranje i za tvrtke. Prenosi tamo netko iz Francuske, neko istraživanje. Aj, reci još ti malo o tome.
1: Prema navedenim podacima, vožnja bicikla oko 100 minuta tjedno povezana je s 10% manjim rizikom od smrti. Redovita tjelesna aktivnost smanjuje rizik od brojnih bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti, dijabetes tipa 2, depresiju i anksioznost. Ja samo pratim Hrvoja, ti kažeš on se jedan put zapedala i nizbrdicama može, pa di će izgubiti.
0: Da, ali dobro, ali vrti ipak te pedale.
1: Ma ne, vrti, on u rikve
0: svrti. On se spušta, da, ali pazi... Da, postoji, dakle, dobro, dakle, za srce, krvne žile i to, to znači da čak i kad uzmem u obzir rizik od padova ili zagađenja zraka, a dobro, ti se voziš uz more, ukupan rezultat je i dalje u velikoj mjeri koristan, evo, naravno, dobro spavanje, kognitivne sposobnosti, mozak mu radi 100 na sat i tako.
1: Ali dobro dođe, u svakom slučaju.
0: Je, i sad mi smo htjeli kao i najaviti što bismo mi kroz jutro radili.
1: Imaćemo gošću, je li tako?
0: Je Dina Bušić, pročenica za kulturu i sport, ili šport, moram to provjeriti, dolazi.
1: A može
0: koja je središnja tema, meni se svidjela ta vijest i htjela bi da se to nastavi.
1: A to glasi na prvi javni poziv grada Zadra za sufinanciranje uređenja pročela i dvorišta u povijesnoj jezgri.
0: I Portuna.
1: Da, 10 prijava.
0: 10 prijava, dakle, poluotok će se, uredit će se 10 fasada. Međutim, ima njih i Portuna i svega toga. Kako će to izgledati, hoće li grad ponovo to imati te javne pozive? Sad je osigurano 300.000 eura. Kako se zapravo možemo prijaviti? Ko uopće to prijavljuje? Da li stanari ili ovaj predstavnik zgrade u ime stanara ili upravitelj? To nas sve zanima. Što će se uređivati? Jer znamo da s ovim EU fondovima ovo što se po gradu uređuje, to nije za poluotok. Poluotok je nježan. On je stara jezgra. Mora s njim se pažljivo. Eto, Željko kašlje, ajmo mi svirati.

0: Dakle, danas je Međunarodni dan bez automobila. Govorili smo o tome koliko je korisno voziti biciklu, hodati, a evo netko baš se profesionalno bavi biciklizmom.
1: Da, eto, jedna lijepa priča ide dalje. 11. izdanje Međunarodne biciklističke utrke Cro Race počinje danas, trajat će do 27. rujna. Biciklisti će kroz 6 etapa prijeći gotovo 1000 km diljem Hrvatske. Druga etapa se uzela na sutrašnja, vozi se od Biograda na moru do Novalje. Biciklisti će proći kroz Sveti Filip Jakov, Sveti Petar na moru, Sukošan, Zadar, Murvicu, Polišnik, Posedarje, Dinjišku, Pag, Kolan i Novalju, a mi već sad možemo najaviti da mi imamo tu i svog predstavnika našeg...
0: I mi konja za utrku imamo.
1: Da, da, Zadranina Nikolasa Gojkovića, koji već dugo vremena... Kako ovo buči dok ti tipkaš? Pa nevjerojatno ovo...
0: To ćemo ostaviti našim šefovima, odnosno ovima što su to radili. Ajde, stavit ću
1: neki. Uvjeti nemoguće za radit. Znači, Nikolas Gojković bit će naš gost u programu, tako da eto, pozivam vas i ovom prilikom da poslušate jednog mladog, talentiranog vozača koji je već dosta godina u Sloveniji. Što on očekuje od ove utrke koja je njemu daleko, daleko najdraža?

0: Ako ćemo ovako javno, iskreno, moramo poći na kavu. Malo da ovaj...
1: Ali pješke.
0: Pješke ćemo otići, da, preskočit ćemo i ovaj liftić i sve.
1: Čak nećemo ni bicikl od Hrvoja uzeti.
0: Nećemo, neka nje.
1: Znaš kako je veza sa tri katanca?
0: Svetinja je to.
1: A uzet ćemo, bar pedalu ćemo skinuti.
0: 7 manje 15 ili 7 manje kvadrat, što bi mi rekli. Bili smo samo, da nismo to naravno zaboravili, će bio taj prosvjed, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj.
1: To je danas.
0: To je danas, da, što da. Reći. Vrlo ozbiljna tema, i tužna i tragična što da. Se tiče ovaj, ovaj nedavno taj događaj u Slatini koji se dogodio, koji je bio povod i ovog prosvjeda, gdje se pridružili su se i u Zadru,
1: i u Zadru također tom
0: prosvjedu. Da, to s gorivom, Bože moj, svaki tjedan se te
1: to
0: cijene
1: pratimo,
0: reguliraju, da,
1: da,
0: ono pomno, znači, pratimo.
1: Ali
0: i što
1: od
0: je danas,
1: ponovno više cijene goriva. Dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva.
0: Da, pa to euro sam vidjela.
1: Super, da, euro super će biti skuplji 1 cent i njegova će cijena iznositi euro i 74 centa po litre.
0: Da, u Mađarskoj će ovaj automobilima do 150 konjskih snaga uplaćivati ne znam koliko tisuća forinti svaki mjesec, a to ti je, a to je u eurima oko 13 i nešto eura, tako da evo na taj način će ih pomagati. A inače što tiče cijene dizela, to sam gledala isto neki dan naslove, povijesno isto nikad veća cijena i u Njemačkoj, tako da su oko da. Toga svi se ovaj problemi, ali naravno to je lančana reakcija.
1: A možda je plaća od gore, što?
0: Sa ovim smijehom ćemo završiti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večera se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije, na moru pretežito, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su oči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Što se tiče zakupanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakupanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
4: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Sastankom na kojem će se predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predsjedaće ministar graditeljstva Branko Bačić, a sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanak su pozvani i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Nebojša Kirigin. Pozvani su i gospićki gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Ernest Petri.
2: Problem sa sanacijom otpada pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti ispaljen u cementerama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a nezadovoljstvo su iskazali i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
5: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijena dizela od ponoći najviša je u povijesti. Litra stoji euro i 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri, stoji euro i 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizela, razrađuje se i model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u jučerašnjem središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Zašto rastu cijene goriva? Hoće li se uskoro mijenjati svakoga dana? Do kada vlada može intervenirati? Zašto cijene dizela dosežu povijesne razine? Što je s plinom? Kakva nas sezona grijanja očekuje? Odgovore tražimo u mreži prvog. Urednik i voditelj je Kristijan Pelc.
2: Saborski zastupnici u nastavku zasjedanja raspravljat će o vladinu u paketu poreznih zakona. Uz ostalo predviđaju uvođenje oporezivanja prekomjernih marži i promjene u oporezivanju mirovina, paušalnih obrta te kratkoročnog najma u turizmu.

0: od oko 180 milijuna eura. Isto tako mijenjamo paušalno oporezivanje u turizmu, paušalno oporezivanje obrtnika također. Ono što želim istaknuti, neće biti tretirano preko 80% naših obrtnika.
1: U Njujorku je počelo zasjedanje opće skupštine UN-a na kojoj će večeras govoriti i premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Ivan Kazorić.
2: Glavna rasprava počet će oko 15 sati prema srednjoevropskom vremenu, a tradicionalno prvi će govoriti brazilski pa američki predsjednik. Premijer Plenković na zasjedanju će govoriti večeras, a sinoć je uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.
3: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će dobiti hrvatsku putovnicu. Ali ono što je nama posebno drago, da je vaš rad inspirirajući.
2: Premijer je sudjelovao i na samitu partnera za multilateralizam kojim je u ime Europske unije predsjedao predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji je poručio:
4: Ujedinjeni narodi ostaju u središtu naših zajedničkih napora za mir. Danas pokrećemo partnerstvo za multilateralizam, inicijativu koju su zajednički sponzorirali Australija, Barbados, Brazil, Kanada, Indija, Kenija i Europska unija. Dolazimo s različitih kontinenata, imamo različite povijesti i perspektive, ali dijelimo temeljno uvjerenje da izazove s kojima se suočavamo nijedna zemlja ne može riješiti sama.
2: Hrvatski će premijer sutra sudjelovati na sastanku na vrhu Krimske platforme, te će govoriti na okruglom stolu koji suorganizira Hrvatska, a tema je adresiranje nasilja nad ženama. Do kraja tjedna on će u Njujorku otvoriti gospodarski forum Hrvatska-SAD, a popis njegovih bilateralnih susreta uključuje premijere Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskog predsjednika, čelnika EPLA i predsjednika Svjetskog židovskog kongresa. Opća skupština UN-a idealno je mjesto za sastanke, pa će predsjednik Trump danas razgovarati s čelnicima zemalja Zaljeva i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Predsjednik Irana, s kojim je Amerika u ratu, Masud Pezeškijan, govorit će sutra, dok će se predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas u četvrtak prije izraelskog premijera Netanjahua obratiti video vezom, jer mu je odbijena američka viza. Rusiju će predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji će se sastati s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uz tekuće poslove na skupštini se pregovara i lobira oko novog glavnog tajnika UN-a, jer Portugalcu Antoniju Guterešu krajem godine završava drugi mandat. Ovo je 81. opća skupština UN-a i traje do kraja tjedna.
1: CNN, MS Now i Politico podnijeli su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i ostalih članova njegove administracije zbog zaštite prava zajamčenih prvim amandmanom na Ustav SAD-a nakon što im je zabranjen pristup prostoru Bijele kuće. Potpredsjednik J.D. Vance optužio je te medijske kuće da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručuje da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubravac.
5: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
6: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
5: Medijske kuće CNN, MS Now i Politico u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu, a zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox Newsu. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
6: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava

0: stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
1: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije među izbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
2: SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Vašingtona, Kopenhagena i Nuka.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Donalda Trumpa vezane za napade na rusku naftnu industriju. Ukrajinski energetski sektor mora prestati biti meta Rusiji, nakon čega će se napetosti s naše strane smanjiti, napisao je Zelenski na platformi X. Trump je prije toga objavio da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojim industrijom dizelskog goriva, te da smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti.
2: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog klimatskoga fenomena El Niño koji se približava američkoj zapadnoj obali. Predviđaju se snažne oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.
4: Jutarnja kronika.
3: U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, u Hrvatskoj se svake godine na taj dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio je suprugu Gordanu, njezinu odvjetnicu Hajru Prohić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Jučer su u 17 hrvatskih gradova održane javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Ženska organizacija inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Mirjana Kučer iz udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
5: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
6: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
3: Državni hidrometeorološki zavod od danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Time bi upozorenja trebali postati preciznija, o čemu ravnatelj DHMZ-a Ivan Gutler kaže.
7: Negdje prije podne oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
8: A dobro.
3: U Histrionskom domu u Zagrebu večeras se otvara 22. međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a. Ove godine posebno je atraktivan program takozvanog proširenog filma. Najavit će Ivan Žaknić.
9: Glavnim programom ovogodišnjeg festivala provlači se tema otpora individualnog i kolektivnog i to kako u onim ostvarenjima koja se bave povijesnim artefaktima, tako i onim koji izazivaju drukčiju sadašnjost i budućnost. Festival predstavlja nove filmove starih festivalskih znanaca poput Miranda Pendel ili Bena Russella, a međunarodno natjecanje donosi ukupno 25 filmova. Hrvatsko natjecanje Refleksi, broj 8 naslova, među njima su i višestruki laureat festivala Oberhausen, opera Igora Zelića, ali i nova djela eksperimentalnih veterana Ivana Marušića Klifa i Dražina Čučića. Iako će se projekcije filmova održavati u dvorani Kinoteke, za mjesto otvorenja festivala odabran je Histrionski dom. Razlog je performans Gaja Sherina u okviru popratnog programa proširenog filma koji će otvoriti festival. 50 godina nakon prvog uprizorenja Sherin će večeras ponovno živjeti svoj kultni performans Man with Mirror. Iz popratnog programa izdvajamo i Kino 23 u sklopu kojeg se prikazuje hibridno stvorenje španjolskog filmaša Carlosa Casasa Krakatoa. Priča o ribaru koji se zatekne usred najveće vulkanske erupcije u povijesti. Festival traje do subote, a ulaz na sva događanja je besplatan.
3: Najavimo i temu emisije iz našeg programa Izaberi zdravlje.
2: Tko pomaže pacijentu nakon savjeta da promijeni navike? Hoće li se uskoro tjelesna aktivnost propisivati na recept? Jesmo li za lijekove ili promjenu stila života? To analiziramo u emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati. Uređuje i vodi Sandra Erak.
4: Jutarnja kronika. Kronika.
3: Nekoliko informacija iz prometa. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena autocesta između čvorova Sveti Rok i Posedar je državna cesta Maslenica Zaton Obrovački, Omiška obilaznica te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. U pomorskom prometu u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
2: Vlada predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
3: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
2: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
3: Večera se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
2: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije, na moru pretežito drugdje djelomice sunčano, moguće je i malo kiše. Temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
4: Prvi program.
2: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, a na okupljanju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
10: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
11: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
10: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
11: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti. I naše prepoznatljivosti.
10: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
8: Na okupu je i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu, te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju plasmanom u polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se sutra. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u prestižnoj kategoriji. Start prve od 6 etapa je u Splitu malo prije podneva, a cilj u Segetu oko 16 sati. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista Fran Miholjević i Nikola Zgojković.
12: Mislim da su ambicije dosta visoke, kako ekipne, tako i moje osobne. Vozim doma, da puno etapa ove godine prolazi cestama kojima treniram svaki dan.
13: Došli smo vrlo spremni za ovu utrku. Ovo je jedna od najbitnijih utrka moje biciklističke sezone.
8: Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigrat će 3 utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
4: Oglasi.
14: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj, Izidor Pelajić. Jutros je pretežno vedro, na sjeveru i istoku ima umjerene i povećane naoblake, ali uglavnom bez kiše koja se pojavljuje za sada u Mađarskoj. Osjetno je vjetrovitije nego proteklih dana, bura duž obale mjestimice puše s olujnim udarima, a na kopnu je i osjetno svježije, temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 6 stupnjeva, Daruvar, Gospić, Križevci, Ogulin i Sljeme imale su 7, Zagreb, Park iznad Čabra i Varaždin 8, Bjelovar, Sisak 9, Bilogora, Gorice, Krenove, Gradiške 11, Gradište kraj Županje i Osijek 12, Kutjevo, Slavonski Brod 13, u Kninu je bilo 15, Malenska i Opatija imali su 16, Senj i Šibenik 17, Zračna luka Pula i Rab 18, Lastovo Rovinj 19, Dubrovnik 20, a Konavoska Prevlaka 21 stupanj Celzija. Razmjerno vjetrovito i svježe danas u Lijepoj našoj. Na Jadranu je uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, u Istri te središnjim predjelima i osobito istočnim s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i slabije će te okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 13 i 18, najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stupnja.
4: Oglasi.
16: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
17: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
18: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
4: Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
19: Evo nas, Suzana Dražić natrag nakon kratke stanke, nakon jutarnje kronike pro programa Hrvatskog radija. Ovo što slušate je jutarnji dio programa Utorkom Radio Zadra.
20: Dobro jutro, Zadre, dobro jutro, Željko Kapelari, dobro jutro, Hrvoju Arasu i...
19: Silvi Končurac. Dobro jutro
20: Silvi,
19: svima i našim slušateljima.
20: Dobro.
19: Idemo, malo.
20: Ti sad lakše sad. Je se malo iskašljao, popio čajića.
19: Jesam, vidjet ćemo koliko će to trajati.
20: Dobro, pazit ćemo na tebe.
19: Da.

0: Radio Zadar. Vrijeme danas.
1: Pomolimo se. Viška zvona na
0: crkvu. Uhače
1: bura. Da, od Šime do Stošije. Da, ovo su zvona crkvena i katedralna i Svetoga Šime, tako da evo označava jedan od koji je radijski program, je li, u smislu Radio Zadra. Dobro, okay. Okay.
0: Krenemo smo s vremenom, pretežno vedro, puše bura, slaba numirena, podno velevita, mjestimice jaka, s solunim udarima, relativno friško, još uvijek je.
1: Dugi rukavi su tu, džinu, jakete.
0: I jaketice vidjeli smo malo prije i po gradu već, tako je, da je. Malo
1: svi
0: pre naglo, ali je to što je, tu je, treba se da. U korak s vremenom.
1: Jesen nam je dolazi.
0: Temperature, Suze?
1: Temperature zraka, poštovani slušatelji, u Zadru je koliko? Nema još temperatura za
0: Zadar. Kako si ne pripremljena?
1: 22,
0: ja
1: to 22, ali piša, to nije točno.
0: A nije, nema šanse, nije to dobro, ne,
1: da,
0: ne, ne, ne.
1: To nije točno.
0: 18 je.
1: Dobro, 18 je, isto toliko je i u Šibeniku.
0: Da, 22.
1: Ja sam uvijek bila klasa. Ja sam uvijek bila klasa optimist. Evo, meni piše 17, dobro. Da. Šibenik 18, Božava Veli Rat 19, Zadarska zračna luka 17, Knin 15 i u Gospiću je 7 stupnjeva. Temperatura mora mjeri se i dalje u 7 sati 23 stupnja.
0: Odlična temperatura.
1: Bio prognoza s obzirom na buru je vesela, nasmiješena, trebali bismo se osjećati dobro, imati primjerenu radnu koncentraciju i radnog elana. Eto.
0: Dobro.
1: Tako. I očekujemo, naravno, bit će lijepo sunčano. Pa dobro će vrijeme biti,
0: pa lijepo,
1: super,
0: idealno,
1: top.
0: Idealno, je,
1: top.
0: Je.

0: Malo servisnih informacija oko struje, vode, ima li kakvih najava, Željko?
1: Struja, zato, srednji put, povremeni prekidi od 8 do 10, grad Zadar, sljedeće ulice, Andrije Buvine, Poljana, Dragutina Domjanića, Ivet Jardovića, Krešimirova obala, Mali Milini, Punta Mička, Romansa, Suha Punta, Težačka te put Mičića od 8.30 do podne i 30.
0: Petrčane Donje, povremeni prekid je onaj dio zapadno crkve od 8 do 12, a od 8 do 10 isto Petrčane Donje, peta ulica, povremeni prekidi u tom terminu. Zadarski vodovod ima jednu najavu.
1: Da, jedna najava, znači danas bez vode od 8 do 12 sati u mjestu Kožino, predio Primorje.
0: I još jedna napomena, ako može, svjetski dan automobila, bez automobila, neće, jezik, neće jezik nego pravo. Dakle, bez automobila, pali burnini autobusi su vam gratis ako vam je do vožnje,
1: da.
0: Ne morate ništa platiti, uđete u bus i vozite se gdje želite već.
1: A, lijepo, lijepo.
0: Eto.
1: Da.

0: Bilo bi dobro da obučete jaketu jutros ako ste zimogrozni.
1: Prije svega, da.
0: Poslije će nam biti sunce. A, bilo bi dobro da je malo naslušate.
1: Više mene, manje Suzi, svi zadovoljni, dobro je.
0: Da. Mi ovako kroz jutro imamo neku temicu, pa smo se danas odlučili, s obzirom da je grad objavio da je stiglo prvih 10 prijava na njihov javni poziv. A od te prijave se odnose na obnovu fasada, što me veseli, i Portuna, dvorišta.
1: U povijesnoj jezgri.
0: Dakle, ovdje u gradu. Pa ćemo, evo, nadamo se da će nam pročelnica Dina Bušić biti ovdje s nama, pa ćemo malo pričati o toj obnovi tih fasada baš ovdje po gradu, po poluotoku.
1: Da. I poziv našim slušateljima.
0: Naravno, i vjerojatno vas se zanima kako dalje možete se natjecati za to. Recimo, to je tek 10 prijava. Znaš ti koliko je tih fasada, koliko je tih portuna koje treba urediti? Pa ćemo vidjeti kad će to biti. Tako da, imamo, evo, čini mi se da nećemo baš je imati uživo. Svirajmo.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: A u Hrvatskom autoklubu čeka nas Irvin Filipović. Irvine, lijep pozdrav, dobro jutro iz Zadra.
2: Također vama dobro jutro iz Zagreba.
1: Ima li burice? Ima.
2: Da, točno tako, imamo bure, znači vjetar, podnove lebita, pa su i brojne zabrane. Krenut ćemo redom, samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Isto ograničenje stoji i na Paškom mostu te na državnoj cesti 54 Maslenica Zaton Obrovački. Na Jadranskoj magistrali nešto bolja situacija, između Bakra i Svete Marije Magdalene ne smiju se kretati autobusi na kat vozila s prikolicama i motocikli. Kroz unutrašnjost malo pripaziti, posebice Lika, Gorski Kotar, jutarnji sat, ima nešto i magle, pa eto na takvim mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Pomorski promet za sada zadarskog okružja, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
1: Eto ga, ipak polako i sigurno do svojih odredišta i sve će biti u redu.
3: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: 8 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviše u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanuje, da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
1: Vijesti.
0: Prema neslužbenim informacijama, istražitelji USKOK-a ušli su u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza. Navodno su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednica izvršnog odbora, na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Istražitelje navodno zanima je li bilo isplata provizija pri sklapanju sponzorskih ugovora i ako jest, jesu li ih dobivali dužnosnici saveza. Iz HNS-a su se oglasili priopćenjem u kojem negiraju dolazak USKOK-ovih istražitelja, ističući da je od njih samo zatražena dodatna dokumentacija u sklopu provjera koje su se proteklih mjeseci provodile i u drugim nacionalnim sportskim savezima.
1: Vijesti.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospiće naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa.
3: Sport.
0: Hrvatska će u petom izdanju Lige nacija igrati u skupini 3 elitnog razreda zajedno s aktualnim svjetskim i europskim prvacima Španjolcima, europskim doprvacima i Brončanima, s posljednjeg World Cupa Englezima te Česima. Na startu kvalifikacija Hrvatsku očekuju 4 utakmice, gostovanje u Češkoj 26. rujna te Španjolskoj 3 dana kasnije, te domaći ogledi protiv Engleske i u Rijeci 3. listopada i Španjolske 6. listopada u Splitu. Izbornik Slaven Bilić.
4: Sve 4 su ogromne utakmice. Sve je bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, jeli, to. Ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, jeli, zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, jeli. Dva su otpala sa onog originalnog spiska, Erlić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Ongračić i Jakić. Zvao sam i Lovru Majerel.
1: Vremenska prognoza.
0: Razmjerno vjetrovito i svježije na Jadranu, pretežno drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren, sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22 na Jadranu, između 23 i 27 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Ante, hvala ti.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: Da, bile su to naše prve današnje vijesti, a mi ćemo još malo zasvirati, a uskoro ćemo kontaktirati i Duška Kraljeva kako bi dobili iscrpnije vremensko izvješće za današnji dan.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Kad će bura, kad će friško, evo dočekali mi taj trenutak nakon više mjesečne patnje. Dobro jutro, gospodine Kraljev.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Evo. Pa evo, u prozore i u vratnice lupala je bura tmurnih ura noćas, ali ona polako će polako stajati. Što će nam donijeti od vremena? Pa donijet će nam lijepo vrijeme, vidite vani je nebo plavo, vedro, ima nešto oblaka kojega krase, prema Velebitu je takav lijepi pogled, ako ste pogledali prema Velebitu, sve ono, dobro je, bura je dobro, ona očistila je malo ovaj zrak, međutim nismo je baš očekivali, niti se baš njemu radujemo jer nije njeno vrijeme sada.

0: Ipak nama fali tog vodenog taloga, voljeli bi da je neko vrijeme po nekom drugom vjetru i da ne suši ovo malo što je palo kiše. Ali dobro, nekima će biti, neki će biti zadovoljni sa ovakvim vremenom, normalno da će neki biti nezadovoljni, da će reći da ovo nije dobro, pa nije dobro, šta. A uvijek je nekima, kažem, dobro, nekima nije. Ovaj jači anticiklonalni grobec sa sjeverozapada i prema našem području se prelijeva taj hladni zrak sa kopna i sa Europe i sa kopna Hrvatske i donosi nam ovako malo ugodnije temperature, vjetar, malo, pa mislim da je dobro biti van, nije to neki, bar na našem području nije neki to olujni i orkanski vjetar, nešto pod Velebitom malo jači, ali on će polako sredinom dana slabiti, prema kraju dana će opet malo pojačati i onda će sutra te bure i nestati i vrijeme će se polako opet mijenjati. Međutim, kratkotrajno na nešto lošije, u tom smislu što će biti oblaka, možda i tamo u četvrtak, u noći, na petak i koja kap kiše, a onda opet će se vrijeme malo stabilizirati i onda ćemo prema kraju mjeseca po sadašnjim meteorološkim materijalima ući u jedno ugodnije vrijeme, u onaj, nećemo to još nazivati vaplje ljeto, ali ćemo ga nazvati još uvijek rana jesen ili kasno ljeto i dosta ugodno vrijeme. Normalno da će ova bura ohladiti malo i temperaturu mora, naročito u površinsku, i da će ta temperatura pasti ispod ovih 25 koja je bila danima i mjesecima, sad će ona biti 23, 24, možda čak i negdje niže, ali kažem, to neće mnogima smetati da uđu u to more, to je dosta još ugodna temperatura. Nalazimo se u mjesecu rujnu, mi smo naučili da na rujan bude ugodan mjesec sa dosta sunca, sa dosta ugodnim temperaturama, bez nekih značajnijih vjetrova, ali evo, znamo se iznenaditi neka jača kiša, evo, znamo se iznenaditi bura, ili kažem da nije ovo vrijeme za buru, ali tako je, dođe pa će proći. Evo, temperatura današnja negdje ispod 25, ona najviša 23, 24 stupnja Celsijusovih, sutra temperatura možda još koji stupanj niža, dođe bura ostaviti taj hladni zrak, ali od prek sutra opet temperatura polako raste, ali neće više doći prema do njih brojka 30, tu će ostati oko 24-25. Kažem, imat ćemo dosta ugodnog vremena pod kraj tjedna, za vikend, pa ćemo zaboraviti na ovu malu, ja bih rekao, burine ovoga nevolje, ali isto nikakve nevolje.
1: Ma sve to dobro, ovo je sve super.
0: Ta nijadnoća je u stvari dobra.
1: Da.
0: To je ona dobra, ona je bar očistila malo zrak, malo nas je vratila, mozak nam je malo proradio i to je dobro je to. Mislim, dobro je samo kad ne traje puno, a kako neće ovo puno trajati, onda je ovo zaista dosta. Mislim da će mnogi biti zadovoljni s ovim. No, guđaće ribari, guđaće ovi koji su planirali negdje, kojima vjetar smeta, ali neće biti to neko značajnije i vjetra, prema tome brzo će se doći na svoje i moći ostvariti svoje planove što se tiče vremena.
1: Odlično, gospodine Kralje, puno vam hvala. Srdačan pozdrav, sutra se čujemo u isto vrijeme. Ugodan vam dan, želimo prožeti sa ovom lijepom buricom.
0: Pozdrav.

0: Da, ovo je pravi rep posvećen Dalmaciji. Iskukali su se, ja ne znam zašto ovi uvijek u repu, kad repaju nešto uvijek ono plaću, ali dobro, to netko voli.
1: Ukazuju.
0: Ukazuju na probleme, da. Pet, ajme, dobro, ok, mi ćemo kao ukazati na problem.
1: Rekao bi Daniel Jusup, nisi mi u nekakvom pozitivnom tonusu.
0: A je li tako bi on rekao? Da. Kako igračima ili tebi kao ko...
1: Nema što meni govoriti.
0: Da, nego svojim igračima
1: ti
0: bi rekao.
1: Ti si igračica, da.
0: Dobro.
1: Koja igraš sa mnom, ali ne znam, ali dobro, ajde.
0: Dobro,
1: sad ćeš, ajde. Idemo, ajde.
0: Negativno, ajde, dobro. Baš sam...
1: Kontaktirala si Dinu?
0: Dakle, ovako. Zadar je pokrenuo obnovu povijesne jezgre. Na prvi poziv stiglo je 10 prijava. Prijave su bile otvorene do 15. rujna. Poziv je uputilo Upravni odjel za kulturu i sport grada Zadra. Ponudili su sufinanciranje uređenja pročelja dvorišta, građevina na području kulturno-povijesne cjeline grada Zadra, dakle ovdje u gradu na poluotoku, stiglo je 10 prijava i oni će svi dobiti određenu cifru od sve ukupno 300.000 eura, i to je sad prvi džir.
1: Mm-hmm.
0: Oni će nastaviti s time. Naravno, dakle, pročelnicu Dinu Bušić sam pitala uvodno, uvijek sam gledala po gradu kako se uređuju fasade lijepo, recimo ovo iznad mosta je krasno uređeno i tako uređuju se te fasade, a kao kad će poluotok, kad će poluotok.
1: I
0: sad,
1: gado,
0: to je specifično područje jer tu su, tako je, eto, o tome uvodno pročelnica.
2: Puno je kompleksnije unutar same jezgre. S jedne strane, većina fasada, portuna, dvorišta koja smo aktualizirali su u privatnom vlasništvu. Naravno, slučaj je takav i van grada, ali puno, puno je jednostavnije i unificirana je obnova van grada, dok je unutar poluotoka uistinu imamo specifične situacije, kamene fasade, stare fasade, dakle raznorodne situacije koje moramo komunicirati, odnosno koje vlasnici moraju komunicirati sa konzervatorima.
0: Jasno. Dakle, na ovaj prvi javni poziv vašeg odjela, Upravnog odjela za kulturu i sport grada Zadra, za sufinanciranje uređenja pročelja i dvorišta građevina na području kulturno-povijesne cjeline grada Zadra, pristiglo je koliko prijava?
2: Pristiglo je ravno 10 prijava, maksimalno je sufinanciranje 30.000, a za ovu godinu smo osigurali 300.000 eura, dakle da svaka prijava ostvari maksimalni broj bodova, odnosno da svaka prijava traži maksimalni iznos, rekla bih da je onda natječaj 100% uspio, jer 30 puta 10 je 300.
0: Hoće li to biti dovoljno, recimo 30.000 za jednu, ili će oni dobro, kakav je postupak sad kad su ti 10 prijava, dakle, prihvaćeni, oni će dobiti ta sredstva?
2: Da, dosta je zapravo natječaj jednostavan na van, kompleksan iznutra, ali javili su se, dakle, zgrade, portuni, javili su se oni koji vode svoje portune. Svaka zgrada sada po novom zakonu ima svoj OIB, dakle svoj račun, što je zapravo fantastično jer pojednostavljuje cijeli postupak. Svaki prijavitelj je imao svoj troškovnik. Troškovnik je trebao biti ovjeren od strane građevinara, građevinske struke, a isto tako taj troškovnik i tip troška, odnosno sve ono što su oni zamislili odraditi, moralo je biti iskomunicirano sa konzervatorima pismenim putem i trebali su dobiti suglasnost od konzervatora za točno te radove. Nije svaki prijavitelj tražio maksimalni broj sredstava, odnosno maksimalni iznos sredstava, i ovo je natječaj za sufinanciranje, dakle trošak može biti veći.
0: Jasno.
2: Ali onda ide na račun određenog portuna i to su ona sredstva koja se slivaju njima mjesečno iz pričuva ili kako god se u portunu dogovore.
0: Da, evo, jesi slušao sad ovaj dio. Bilo bi dobro da nam se javi netko možda od ovih ljudi koji
1: iz
0: poluotoka, osobito ako su među ovih 10 koji će dobiti ta sredstva. Što je rekla pročelnica, svaka zgrada, odnosno ulaz, ima svoj OIB, tako da je to sad i lakše uplaćivati sredstva na račune.
1: Koliko vidimo, cilj grada je u biti ovaj program provoditi svake godine, tako? I tako postupno obnoviti što više pročelja i dvorišta na Zadarskom poluotoku kako bi dobio neki.
0: Jel ti gledaš pročelja kad hodaš?
1: Pa bacim pogled.
0: Baciš pogled.
1: Pa čak i ovdje u našem susjedstvu ima jako ružnih pročelja.
0: Zapuštenih, da.
1: Zapuštenih,
0: ali
1: da.
0: Tu ima dosta posla i to je ovaj...
1: Možda je ova financijska inajcija nije baš dostatna za...
0: A dobro, ovaj, uplaćuje se vjerojatno redovno.
1: Ali će se morati još, čini mi se.
0: Održavanje.
1: Da bi to...
0: Dobro, vjerojatno će oni najosnovnije ovo rediti. Recimo urediš malo portun, malo ga ofarbaš ili one nekakve ograde, ruzinave, pa to da. Malo središ. Svaka mala vridi, a?
1: Je.
0: Tako, ili neku dvorišnu fasadicu ili manje zidarske zahvate i slično.
1: Da čujemo ljude s poluotoka što oni kažu.
0: A mogu se javiti oni koji su recimo već i obnavljali te fasade na svojim zgradama, ne žive na poluotoku, pa da vidimo, čujemo njihova iskustva.
1: 314-315-091-634-7959 govorni automat 0800 004 3. Tu smo, čekamo vas. Da, da.

ljube, pa smo se razišli, karakovadica. Vrime je na nama iskušalo zube, život nas je uvijek

nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrijeme dube, gorimo ka žiža na lanterni srca. Sputa u nas život, jače od kadene, svakog onu pregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju skru.

0: Dobro, kuća stara.
1: Očigledno su sve kuće obnovljene.
0: Dobro,
1: nema starih.
0: Nema starih kuća.
1: Dobro,
0: mi pričamo o obnovi ovih fasada, Portuna, ulaza na poluotoku. Grad sufinancira i to nije sad, to nije sve. Oni će to nastaviti iz godine u godinu, ali ono, stvar je u tome da svaki ulaz mora,
1: tako
0: mora
1: je,
0: se sam potruditi, malo popričati sa konzervatorima, napraviti troškovnik. U svakom slučaju treba reći i moramo obnoviti fasadu, moramo obnoviti i uhvatiti tog posla.
1: I krenuti uhvatiti se tog
0: da,
1: posla. Nije baš jednostavno.
0: Imati dobrog predstavnika koji se u to puti i koji ima i vremena. Grad je tu na dispoziciji, isto tako kažu, bilo je dosta i poziva pa će pomoći. Evo, što kaže...
1: Ali dobra akcija u svakom slučaju, eto što?
0: Turisti znaju često u recenzijama napisati da im je sve super bilo u stanu, ne znam, u apartmanima, ali sam ulaz da im je bio malo scary, mračan, pa fasade da traže uređenje, oni primijete te neke stvari. Nekima je to kao romantično, ali nekima to baš onako smeta. Je neuređeno. Ali dobro, najvažnije za stanovnike i za nas koji ovdje živimo da je to lijepo.
1: Lijepo, uredno,
0: tako,
1: čisto.
0: Tako je, uredno, da. Čisto i sigurno da se nešto ne sruši s te fasade.
1: U biti sigurnost prije svega. Jer stvarno ima dosta derutnih ovdje stvari.
0: A i ljepota. I ljepota. Evo što kaže pročernica Bušić.
2: Ima više posla i bili smo stvarno tu za sve prijavitelje, jer je i to opet neka nova aktivnost ljudima i nepoznato im je dosta toga, tako da smo bili na telefonu i potrudili se stvarno da natječaj uspije, i kada se zatvorio natječaj, evo, dobili smo stvarno jednu dobru situaciju. Ono što je sad jako važno jest da zapravo se opet odmah reagira, jer nema previše vremena, svi ti radovi bi trebali biti gotovi u sljedećih nekoliko mjeseci, jer zapravo natječaj funkcionira na godišnjoj bazi od 1.1. do 31.12. No evo, ove sljedeće godine sigurno ćemo natječaj pustiti na samom početku godine, što prije.
0: Do kada imaju sad rok da ta sredstva potroše?
2: Pa bilo bi uputno do kraja godine, za sad su to sve jednostavniji zahvati od pituranja i tako nekakvih zapravo, što bi se reklo, šminkanja fasada, a zato se i nadamo da će sve uspjeti do kraja godine. Dakako, moraju naći izvođače i sve ono što slijedi nakon potpisa ugovora opet je na prijaviteljima.
0: Nemoš to baš tako lako opiturat, moraš i skele i sve, tako nešto. Hrvoje komentira, on pozorno sluša ovu tematiku, tako da ima par svojih primjedbi.
1: Možda on zovne.
0: Da.
1: To bi bilo kratko do 9 sati, ja.
0: Zvaću, to bi bio ekspoze, on bi o tome gore. Duže bi trebalo nego ova pjesma Dalmacija, ova kuknjava dječaka od 5.5.
1: Kuća mu se okrenula.
0: Ali samo na slici, inače neka ona čvrsto stoji.
1: A suzi moja, ponoviti još jednom broje, pa ako ko zove, ako ne, opet dobro, šta?
0: Da.
1: Pročelja će se i sama srediti. Pa šta?
0: Na 34315, ako želite komentirati, ako možda živite na poluotoku, a imate derutnu fasadu, ili ste možda obnovili?
1: Da,
0: možda
1: da.
0: Ste među onima koji imate lijepu fasadicu ili portun. U svakom slučaju, jer vam čini se ovo komplicirano, jer se može to sve obnoviti.
1: Ili je malo novaca.
0: Ili je malo novaca, ja mislim najviše tu ima posla oko te papirologije to.
1: Da.
0: Ali dobro, sad na stranu to. Idemo čuti još malo pročelnicu za kulturu i sport, Dinu Bušić, na ovu temu, dakle obnove fasada po poluotoku, na poluotoku, staroj jezgri, kako li već volite, ili u gradu, što ono znamo reći, jel?
1: Da.
0: I najčešće koristimo.
2: Pa definitivno, evo, ovdje smo kao grad pružili podršku i moram reći da ovo sad jedna kontinuirana mjera. Sljedeće godine krećemo i još ranije. Mislim da možemo razgovarati i razmišljati i o većim sredstvima u budućnosti, ali evo, vidjet ćemo ove godine kako će se ova konzumirati. I ono što je jako, jako važno je u natječajima koji su provodili Upravni odjel za graditeljstvo i ovaj natječaj, je ta suradnja vlasnika, jer radi se o privatnoj imovini. Gradska imovina je nešto drugo i znamo i pričali smo dosta puta što što je sve grad radio unutar poluotoka, velike projekte. No međutim, evo recimo i unutar ovih zgrada koje su prijavljene, tu i tamo imamo čak i gradski stan, tako da i grad Zadar zapravo sudjeluje u cijeloj ovoj priči.
0: Aha. Dobro, evo, bit će nam sve pomalo ljepše, jel tako, a i stanovnicima koji tu žive ugodniji prostor za življenje.
2: Pa bit će sigurno i moramo znati da je ovo sada jedan proces i da nećemo zasjati niti u pola godine, niti u godinu, ali kroz nekoliko godina, 3 do 4 godine, moći ćemo sigurno vidjeti rezultate.
1: Ha, dobro, Suzeta, šta?
0: Dobro, mi smo našu temicu zaključili, a tema je bila Zadar pokrenuo obnovu povijesne jezgre, na prvi poziv stiglo 10 prijava, bit će još vremena i telefonski poziv, dobro vam jutro. Od nekud zvoni. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Ma ovaj moj komentar se ne odnosi na fasade, ali ja, meni ne ostaje ništa nego biti uporan. Uh-huh. Je li pročelnica zna da je sat na trgu umjetnice ugre, to spada u kulturu.
1: Pa je li moguće, da?
3: Od 1803. Taj to zvono radi, do naše generacije. I sad mi ne znamo to popraviti.
1: A nema valjda urara više.
3: E, a ima Big Ben u Londonu što popravlja, pa ga zovimo. Nek dođe.
1: Jel bi vi znali to popraviti?
3: Ja ne bi, ja nisam urar. E, ali to je važna stvar. I nećemo je da mi da dok ne popravi.
0: Dobro,
3: zašto to zvono ne radi? Evo, bar odgovor.
1: Dobro, a za pročelja što vi kažete ova?
3: Za pročelja treba piturati da bude lipše. Je, to je lip. To, to je u redu.
0: To je u redu.
3: Kad za to imaš ovdje, popravit će jedno zvon.
0: I onda zvono. Dobro. Zvali ste i u Grintalicu u petak na tu temu.
1: Je, baš vas to
0: mori. Kad bude zvonilo. Vi ćete doći ovdje.
1: Bit ćete kum.
0: Ne, moramo vas ovdje uživa.
3: Bužička zna povijest.
0: Jasno.
3: I ona zna da nije to od jučer to zvono.
0: Dobro, evo, pitat ćemo, to ste mi dali nam posla.
3: Od 1803. radi to zvono, od 1803.
0: Dobro.
1: A išu ga ja sad popraviti.
3: Do naše generacije i sad smo mi mudraci, ne znamo popraviti jedno zvono. Pa nije, mislim... Ja vjerujem da sad treba založiti malo da bi se to moglo. To je identitet grada Zadra.
0: Dobro, hvala vam lijepa. Pa ćemo vidjeti tko je za to odgovoran i što kažu.
1: A Dina.
0: Dina? Da Dinu pitam, a što?
1: Ili Aras. A dobro.
0: Saznaćemo. Nije Marić. Pitaću njega.
1: Nema on sad.
0: Pitaću njega koga zvati.
1: Koga zvati,
0: imaš neka pitanja za koje ne znam, pa ću pitati pročelnika Marića koji odjel je za to. Za onu šumu tamo me zvala slušateljica.
1: Jel.
0: No dobro, to su već druge teme. O fasadicama, mi smo kao išli prema zaključku, jel tako, emisije, odnosno neki zaključak.
1: Pa je sad zazvonio, pa smo malo zastali, ali dobro.
0: Od 1803.
1: Da.
0: Zapamti to.
1: 1803.
0: Kum je zvao budućeg gradske ure koja će zvoniti, jel?
1: Hoće, pa napravit će sve se napraviti.
0: Pa ga možemo ovdje ugostiti, da upoznamo tako, evo, stvarno je uporan, ali ima to za cilj i to je to. I to poštujemo.
1: Je.
0: Poštujemo tako, upornost. Mi ćemo mu pronaći odgovor.
1: Može. Ostanite vi dalje uz program Radio za

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Radio Zadar.
11: A prije 9 sati je na lijepa pjesma, veliki hit Tina Turner, Eros Ramazzotti, Cose della vita.

0: 9 je sati. Vijesti Radio Zadra. Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što je uoči sastanka rekao predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Kliznili smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti. Vijesti.
0: U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti, litra 100 euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša, benzin je skuplji cent po litri i 100 euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Vijesti. U povodu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila danas u Zadru građani mogu besplatno koristiti gradske autobusne linije tvrtke Liburnija. Besplatan prijevoz dio je europske manifestacije posvećene održivoj mobilnosti. Inicijativa okuplja gotovo 1800 gradova diljem Europe s ciljem stvaranja sigurnijeg i pristupačnijeg prometnog okruženja za sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Grad Zadar i Liburnija pozivaju građane da sutra ostave automobile kod kuće te osjete prednosti korištenja javnog prijevoza, hodanja i vožnje biciklom. Sport. Danas počinje 11. Cro Race. 6 etapa i gotovo 1000 km kroz Hrvatsku donose okršaj brojnih svjetskih biciklističkih zvijezda, ali i priliku za mladog Zadranina Nikolasa Gojkovića. Član Pogi Team Gusto Ljubljane u utrku ulazi u životnoj formi, a prošle godine u Zagrebu već pokazao što može. Osvojio je odlično 7. mjesto.
2: Cro Race je ove godine poprilično teži nego što je bio prošle i po konkurenciji koja će doći i po tome kakva je staza. Neke etape su slične, neke su iste, a neke su potpuno drugačije. Iskreno, u životu nisam bio u boljoj formi i jako sam samopouzdan ove godine. Znam da na ovogodišnji Cro Race dolaze stvarno velike zvijezde, da samo to da s njim budem u sprintu će biti nevjerojatan uspjeh, a što tek da ih odsprintam. Iako također znam čemu je moje tijelo sposobno da ovakve brojke koje proizvode najbolji biciklisti svijeta, tako da mislim da sam jako konkurentan. Vremenska
0: prognoza. Na zadarskom području je pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puše slaba do umjerena, na dijelovima jaka bura s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Temperatura zraka u 7 sati, Gospić 8, Knin 16, Zadar i Zemunik 18, Šibenik 19 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za zadarsko područje za danas. Pretežno vedro, puhaće bura, slaba do umjerena, podno velebita, mjestimice jaka s olujnim udarima, te će na večer i u noći slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Ante, hvala ti.
0: Hvala tebi.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: 9 sati i 4 minute, a u 9 sati i 15 minuta startaju još jedni mali oglasi.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru, Poljana Natka Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314-704.
3: Ja govorim o ničem.

0: That's the point.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Cijena dizela od ponoći najviša je u povijesti. Litra u Hrvatskoj stoji euro 91 cent. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri, na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi mogle uskoro pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
1: Vijesti.
0: U povodu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila danas u Zadru građani mogu besplatno koristiti gradske autobusne linije tvrtke Liburnija. Besplatan prijevoz dio je europske manifestacije posvećene održivoj mobilnosti. Inicijativa okuplja gotovo 1800 gradova diljem Europe s ciljem stvaranja sigurnijeg i pristupačnijeg prometnog okruženja za sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Grad Zadar i Liburnija pozivaju građane da danas ostave automobile kod kuće te osjete prednosti korištenja javnog prijevoza, hodanja i vožnje biciklom.
3: Sport.
0: Hrvatska će u petom izdanju Lige nacija igrati u skupini 3 elitnog razreda zajedno s aktualnim svjetskim i europskim prvacima Španjolcima, europskim doprvacima i brončanima s posljednjeg World Cupa Englezima te Česima. Na startu kvalifikacija Hrvatsku očekuju 4 utakmice, gostovanje u Češkoj 26. rujna te Španjolskoj 3 dana kasnije, te domaći ogledi protiv Engleske u Rijeci 3. listopada i Španjolske 6. listopada u Splitu. Izvornik Slaven Bilić.
4: Sve 4 su ogromne utakmice. Sve je bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li to. Ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, je li zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li. Dva su otpala sa onog originalnog spiska, Erlić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Grčić i Jakić. Zvao sam i Lovru Majerel.
0: Održan je ždrijeb vaterpolskih kvalifikacija konferencijskog kupa. Hrvatsku će u muškoj konkurenciji predstavljati Solaris i Zadar 1952. Zadrani će od 23. do 25. listopada igrati turnir u Ateni, gdje ih očekuju domaći Panioni, Portugalska Vitorija, njemački Kanštat i ruski Spartak iz Volgograda. Za Zadar 1952. bit će to povijesni nastup. Prvi put u klubskoj povijesti igraće europsko natjecanje. U idući krug plasirat će se 3 najbolje momčadi skupine. Kapetan Zadra Marin Jovančević.
5: Završen je ždrijeb za konferencijsku ligu gdje ćemo prvi put u povijesti igrati jedno europsko natjecanje. Grupa je dosta zahtjevna, prolaze nas 3, pošto se igra od 23. do 25. 10. sigurno će jedan dan biti dupli program, dakle 2 utakmice u danu, tako da sam turnir po sebi će biti zahtjevan. Nekakve želje i ambicije sigurno moraju biti svaku utakmicu pobijediti i pokušati proći ovu prvu skupinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Na zadarskom području je pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puše slaba do umjerena, na dijelovima jaka bura s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Temperatura zraka u 7 sati, Gospić 8, Knin 16, Zadar i Zemunik 18, Šibenik 19 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Zadar danas, za zadarsko područje za danas. Pretežno vedro, puhat će bura slaba do umjerena, podnove lebita, mjestimice jaka s olujnim udarima, te će navečer i u noći slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Hvala našem Anti na vijestima.
0: Do 11 sati.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
8: Ej, Suze.
6: Ej, Željko.
8: Ej, dobro.
6: Ovaj prvi dio dana je završio programa.
8: Da, sada ostajem ja. Ti ćeš malo predahnuti pod navodne znakove.
6: Dobro.
8: Eto, što ću ja pričati.
6: Sport, nadamo se sportu.
8: Pa bit će malo, evo rekli smo, kreće Crow Race, ugostit ćemo našeg Nikolasa Gojkovića, također malo ćemo i o vaterpolu, evo i sad smo čuli, europski izazov, prvi u povijesti za vaterpoliste Zadra.
6: Pratio si ove vaterpoliste u subotu, ja?
8: Da.
6: Nažalost, za jedan gol su izgubili, ja?
8: No, tako je, Šibenska Crnica, međutim, eto, početak je sezone, treba to još sve uigrati, europski tjedan mobilnosti, svjetskog dana bez automobila, malo si ti kontaktirala Liburnju, pa ćemo vidjeti što oni kažu. Ugostit ćemo i načelnika Privlake, Gašpara Begonju, za svakog ponešto, pa eto, poziv našim slušateljima da ostanu i dalje uz nas.

0: A danas na svjetski dan bez automobila putnici se na svim gradskim autobusnim linijama Liburnije voze besplatno. Damir Zubak iz Zadarske Liburnije donosi nam detalje.
1: Danas je dan Europskog tjedna mobilnosti, istovremeno svjetski dan bez automobila. Znači cijeli ovaj tjedan se naziva tjedan mobilnosti kada se sve građane, ne samo našeg grada, nego i svih ostalih gradova u Europi poziva da čim manje koriste osobne automobile, a čim više, što ste rekli, da koriste za kraće relacije pješačenje i upotrebu bicikle, pa i naravno javni prijevoz, kako bi se utjecalo na smanjenje negativnog utjecaja okoliša koje proizvode osobni automobili. Jer znamo da ih koristimo često za kratke relacije i da najčešće u njima boravimo jedini kao vozač, da nisu u cijelosti iskorišteni. Evo već koliko ja mogu se sjetiti, ovo je već četvrta godina, počeli smo 2023. sa istim datumom 22.9. smo počeli primjenjivati besplatan prijevoz naših putnika u tome tjednu, na zadnji dan, ali baš na taj dan koji se poklapa sa danom bez automobila. Znači cijeli tjedan je tjedan Europskog tjedna mobilnosti, a ovaj zadnji dan u tom tjednu 22. je i dan bez automobila. Pa smo odlučili u komunikaciji sa gradom Zadrom, odjelom za EU fondove, da baš taj dan primijenimo na način da naši autobusi budu besplatni na svim gradskim relacijama tokom cijeloga dana. Sigurno će biti veći broj ljudi koji će koristiti autobuse. Naravno, to će za naše turiste biti iznenađenje i vjerojatno ćemo primiti dobre kritike u svezi toga. Oni će biti pretpostavljeno oduševljeni. Obavijesti koje smo stavili naše autobuse imaju prigodnu sliku koja im se to još bolje objašnjava i koja ih uvodi u ono što mogu danas doživjeti u našim autobusima. Naši vozači su obaviješteni da svakako pripaze da provode odluku uprave da se na taj dan vozi besplatno i da putnicima bude taj, recimo, dan, ajmo reći, jedan od ugodnijih za vožnju, sa manje čekanje na ulasku autobusa i slično.
2: Jasno.

0: Gospodine Zubak, školska godina je počela, znamo da imate tu ulogu, prevozite naše učenike što po gradu Zadru, što po županiji. Kako inače vam teku ovi dani, imali kakvih nekih novosti iz Liburnije što se tiče, ne znam, autobusa, linije, ali se tu nešto misli mijenjati? U svakom slučaju, evo, kakva je situacija trenutačno kod vas?
1: Svaki početak školske godine je za nas početak nove radne godine, mi to tako gledamo. Ja?
0: Da, da.
1: Tada smo nekako najangažiraniji nakon ljeta, kada prelazimo iz, nazovimo, nekakvog turističkog dijela, dijela prometovanja u onaj školski dio koji je za nas još intenzivniji. Ja? Mada, kažem, sezonalnost kod nas nije toliko prisutna, jer nakon završetka školske godine opet nas, odmah u toga nastupa turistička sezona, pa mi nemamo nekog mogućnosti, nekog predaha u smislu mogućnosti većih korištenja godišnjih odmora i obnove kapaciteta, ali eto, ta dva mjeseca pokušamo što više toga napraviti na obnovi kapaciteta, na njihovoj, ajmo reći, servisiranju i održavanju, nešto odmoriti ljude koliko možemo i nakon toga nastupa ta školska godina koja je dosta intenzivna, pogotovo i prvi tjedni su dosta intenzivni jer dolazi do izrade učeničkih pokaznih karata, pa smo tu malo u situaciji da imamo guže na kolodru, ne kao nekada jer smo veliki dio tih radnji uspjeli digitalizirati putem naših aplikacija, pa sada samo učenici prvih razreda praktički moraju doći na kolodvor da im napravimo po prvi put u kartu. Svi oni korisnici od prošlih godina mogu tu aplikaciju opet početi koristiti jer njihova prava su im dodijeljena preko našeg sustava. Znači, jednostavno mogu obnoviti voznu kartu. Znači, sada su puno manje guže nego što su bile. Ali gledajte, što se tiče voznih redova, što bi rekao, škola je nekako uvijek i počinje na iste te datume, prvi tjedan u devetome. Linije se vraćaju na nazovimo na staro. Nemamo neki broj povećanja putnika u smislu da se broj povećava. To su vam uvijek malo stupanja par učenika gore dole po nekakvim našim prigradskim naseljima, tako da ovi postojeći kapaciteti u postojećem režimu to sve mogu na vrijeme kako treba prevesti, tako da nemamo problema. Malo je ovaj prvi dio dana, jutarnji dio dana je povećan promet, zato što su dosta škola je prešlo na jednosmjenski rad, znate, na prvu smjenu. I taj dio opterećenja kroz utjerne state je puno veći nego u popodnevnim. Ali kažem, bez problema, sa postojećim kapacitetima sve možemo uspješno prevesti.

0: Naš sljedeći gost u programu Radio Zadra je načelnik Privlake Gašpar Begonja. Gašpar, lijep pozdrav, prije svega dobar dan.
1: Pozdrav i vama i vašim slušateljima, dobar dan svima.
0: Evo, idemo se malo dotaknuti aktualnosti u vašoj općini, na kojim projektima se trenutačno radi, jesu li neki završeni, jesu li pri kraju?
1: Prvo bi počeo završetka turističke sezone, što mislim, evo, pri kraju dolaze nam loša vremena i evo možemo reći da je s tim pogoršanjem vremena završila turistička sezona koju možemo ocijeniti bar po statističkim podacima kao uspješnu. 6. i 7. mjesec bilo je povećanje broja noćenja za skoro 5%, 8. je bio povećanje za 1%, evo, znači u plusu smo što se tiče broja noćenja i statističkih tih pokazatelja, tako da evo, ocjenjujemo kao uspješnom. Svi programi koji su bili predviđeni kroz turističku zajednicu i općinu su se izvršili. Početak radova na svim gradilištima na prostor općine Privlake već je jučer bilo jako živo, znači svi su pohrlili radovima. A mi kao općina, evo, imamo nekoliko projekta koje smo u fazi završetka. To je, evo, širokopojasni internet, projekt vrijedan 7 miliona eura, 7.200, gdje smo, evo, mi općina Vrsi, grad Nin u zajedničkom projektu. Radovi su trebali po ugovoru biti završeni još početkom 9. mjeseca. Dozvolili smo radovi kroz turističku sezonu i evo očekujemo za nekih mjesec dana da bi uistinu ti radovi trebali završiti. Što se tiče drugih infrastrukturnih radova, evo, uvelika smo u završnoj fazi projektne dokumentacije za Lučicu Loznicu, projekt koji traje već dosta dugo, novih 170 komunalnih vezova. To je i projekt koji je najavljivao župan, povećanje broja komunalnih vezova na prostoru cijele županije. Tako smo i mi u tom projektu koji smo doduše počeli prije 4 godine, ali je puno problema kod same realizacije. Evo sad smo, govorim, na izlaganju za dobivanje lokacijske dozvole i evo smatramo da bi do kraja godine mogli dobiti i građevnu dozvolu. U završnoj fazi smo izgradnje reciklažnog dvorišta. Kao što znate svi, zadnjih mjesec dana aktualne teme zbrinjavanje otpada. Mi smo kao općina koristili za zbrinjavanje svog kako komunalnog, tako i drugog otpada na deponiju Diklo. Svi znamo da se odlagalište Diklo zatvara jako brzo, već za sve nas u prostora je bilo početkom ljeta još zabrana dovoza kućanskog otpada. Tu smo imali malo problema, pa smo u suradnji sa Čistoćom, kojom putom i zahvaljujem, osigurali dovoljan broj kontejnera u našem skladištu komunalnog poduzeća gdje su ljudi mogli dovesti taj kućanski otpad i izbrinuti ga. Kasnije smo ga kao tako vozili u centar u Biljane. Evo, jako još puno od nekih sitnih projekta. Dobili smo neka sredstva za uređenje dječjih igrališta kako za postojeće u vrtiću, tako i gradnje novih. Nešto ćemo raditi na sportskom centru, nešto će se raditi na uređenje obalnog dijela i hortikulture. Evo, puno toga je ispred nas do kraja godine.
0: Vidimo, Privlaka se posljednjih godina u svakom slučaju intenzivno gradi. Postoji li eto nekakva opasnost da postane prvenstveno apartmansko naselje, da se pritom izgubi kvaliteta života domicilnog stanovništva?
1: Ma ne, puno tema na tu problematiku razgovora. Mi smo i dalje ostali destinacija za obiteljski turizam. Svakako ljudi pokušavaju izgraditi nešto od tih apartmana kako bi imali neke dodatne prihode u tom ljetnom periodu i svakako ne možemo reći da je to kraj gradnje apartmana na našem prostoru. Jako puno je i onih koji grade apartmane radi ulaganja svog novca i neke dobit. Međutim, i taj dio je malo stao zadnje vrijeme. Ne gradnja, nego prodaja, tako da i ti ljudi koji su posezali za takvim investicijama su sad malo u padu. Uglavnom, Privlaka se razvija kroz jedan obiteljski turizam i mislim da nam je to prioritet zadržati takvu gradnju. Svakako gradnje nove su za razliku od onih prije 30 godina jedino moguće u skladu s prostornim planom, tako da uz postojeću infrastrukturu gdje smo stvarno uložili jako puno novaca od aglomeracije, gradnje novih trafostanica, poboljšanje vodovodnih uvjeta, mislim da je Privlaka spremna za izgraditi onaj dio koji je predviđen prostornim planom, a mi je u zadnjih 10 godina nismo povećavali zone gradnje, tako da uglavnom sve te zone koje su predviđene gradnje, predviđene su skoro od samog osnutka općine Privlaka, tako da mogu reći da Privlaka u smislu gradnje nije devastirana. U nekim smo projektima i gradnje hotela na prostoru Uvale Mostina, to je strateški projekt, pisalo se o tome sa razine države, Kožinski Bori i Privlaka su određeni kao strateški projekti, tako da evo imamo potencijalne investitore za gradnju jednog ozbiljnog hotela sa 250 ležajeva, tu bi trebalo biti i neki muzej šaha, evo za kojeg je bio zainteresiran Gari Kasparov, svi znamo u koji smo imamo doticaja bilo kako sa sportom, što to ime znači u svijetu sporta, i neke kongresna dvorana, tako da bi evo uz taj dio mogli se pohvaliti da bi dobili jedan kompleks za koji bi sigurno Privlaka bila ponosna, a govorim mi svi evo bi sigurno na jedan način sačuvali taj prostor te borove šume koja je količine 10 hektara, znači ne bi se izgradilo dodatni apartmana, ne bi se izgradilo nešto, isključivo bi se gradio samo hotel sa tim kongresnim centrom. I to je područje Mostina, to je borova šuma, 10 hektara veličine u vlasništvu Republike Hrvatske, unajmljen je T1, T2 zona i oni su proglasili to strateškom investicijom. Strateškom investicijom proglašavali su sve površine čija je vrijednost veća od 4 milijuna eura, a ovo je procijenjeno na nekih 8 milijuna vrijednost samog zemljišta. Mislim, pričamo o vlasništvu Republike Hrvatske. Mi kao općina dobili bi samo onaj dio komunalnog doprinosa i dobili bi evo jedan kompleks.
0: I kad bi realno mogli očekivati da taj projekt ugleda svjetlo dana?
1: A gledajte, mi smo sada u fazi izmjene dopune prostornog plana za taj dio kako bi ga uistinu prilagodili još dodatno zanimanju investitora, a nadam se da će taj dio biti gotov do kraja godine i da bi država onda mogla raspisati natječaj za prodaju tog prostora, što je i bio cilj, da bi se osigurali svi preduvjeti da bi taj investitor koji bi bio zainteresiran za kupnju tog zemljišta uistinu mogao početi sa projektiranjem. I bitno je tu naglasiti da je obavezna izrada detaljnog urbanističkog plana, ide na usvajanje općinskom vijeću, tako da konačnici će općinski vijećnici odlučivati o samoj investiciji.

0: Kad se ovog ljeta, čini mi se, suočili eto i s prodorom slane vode u vodovodnu mrežu.
1: Izoliran slučaj jedan na prostoru ulice Marka Pola. Inače smo mi, za razliku od svih drugih mjesta u županiji, imali osiguranu pitku vodu sve vrijeme. Vrs je imao neku redukciju iz razloga što smo nizinski dosta dobro pozicionirani između turističkog naselja Zaton i Vrsi i sve, i dotok vode je bio neograničen. U privlaci, ako je ono jedno vrijeme kad je bio izdano upozorenje o redukciji, zabrani zalivanja javnih površina i svega onoga, mi stvarno nismo imali nikakvu nedostatak vode kod nas. Međutim, izoliran slučaj, ljudi su unutar dvorišta imali bušotinu s kojom su se nekako spojili na vodovodnu mrežu i onda je prodrla ta voda iz te bušotine u postojeće cijevi, ali se detektiralo, evo, u nepuna dva dana su dečki detektirali tu kuću i izolirali tu njihovu bušotinu iz mreže općenito, koju su oni očito koristili za bazen i navodnjavanje tih zelenih površina.
0: Znači, taj problem je riješen sada?
1: Je. Sve drugo je bilo u redu.
0: U tijeku su izmjene prostornog plana?
1: U tijeku su izmjene ciljano. Evo, govorim, upravo je taj dio tog prostora za hotel, gdje smo jedan dio odvojili za društvenu namjenu kako bi mogli graditi u omogućiti investitoru gradnju tog muzeja šaha, ako ta investicija koja je najavljena sa razine vlade bude i moguće realizirana. Ništa drugo, znači neće se proširivati nikakva zona, neće se proširivati nikakvi drugi ni uvjeti kroz tekstualni dio. Znači, ako to se prođe, mi smo, evo, bitno je naglasiti tu, među prvima, mislim, u županiji, koliko mi je bar poznato, kroz naš ured za prostorno planiranje županijski i njihovog pročelnika odradili digitalnu transformaciju prostornog plana. Eto, on je sad neka novina u prostornom planiranju, gdje smo dobili dio sredstava od Ministarstva državne imovine. To su neki početci novog planiranja općenito na prostor Republike Hrvatske. I evo, kao takvi smo se među prvima upustili, čak na prostoru Zadarske županije nije ni bilo izrađivača takvih planova, pa smo radili sa jednim geodetskim uredom iz Splita, projektantskim uredom iz Splita, koji je prihvatio izradu našeg tog digitalnog prostornog plana. I evo, i taj dio nam je na javno savjetovanje, ali u biti se ništa nije radilo po prostornom planu, osim što se postojeći prostorni plan i sve čestice prebacilo u digitalni oblik. To je sada za nekog ko se bavi računalom, informatikom, i to 5 minuta posla, ali nije to. Da. Taj postupak traje, evo, skoro 9 mjeseci i evo, nadam se da smo pri kraju i da ćemo, evo, moći u budućnosti uistinu pratiti sve te novine što se tiče prostornog planiranja i zakonskih odredbi koji će biti ispred nas.
0: Evo, i za kraj, još po vama, može li mlada obitelj, eto, danas u Privlaci realno priuštiti sebi život? Kako vi pomažete u općini s tim?
1: A gledajte, jako puno je tih poticajnih programa. Mi svakako imamo i za mlade obitelji. Ograničili smo do duše sve te mjere sa jednim određenim periodom boravka kod nas. Znači, da netko ne bi došao iz nekog drugog kraja Hrvatske, napravio osobnu iskaznicu u Privlaci i zatražio sve te mjere. Znači, ograničili smo sa najmanje 12 godina prebivališta u, bar za jednog bračnog partnera, 12 godina najmanje prebivališta na prostoru općine Privlak. Tako, spremni smo pomoći, da ima niz olakšica od same gradnje i svih drugih uvjeta za život, ali govorim, opet smo bili tu preoprezni da stvarno pomognemo onim ljudima koji su već eto dugo vremena tu, ili našim ljudima koji su se tu rodili, ali svakako što je po meni prioritet.
0: Točno tako. Gospodine Begonj, eto, hvala na gostovanju u programu Radio Zadra.
1: Hvala i vama. Pozdrav.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33.000 tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
3: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
1: Vijesti.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazali su rezultati novog uzorkovanja provedenog 7. i 9. ovog mjeseca. Na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mriđenovac, Senj i Tonković Vrilo, uzeto je 18 uzoraka vode. Uzorkovanje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
4: Vijesti.
0: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Na početku saborske sjednice nasilje nad ženama osudio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Iznimno je važno da smo donijeli niz zakonskih izmjena koje redefiniraju kaznena djela, postrožuju kazne i jačaju sustav socijalne skrbi. Prije dvije godine Hrvatska je u svoje kazneno zakonodavstvo uvela femicid, kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe. Ujedno podsjećam kako je trenutno u saborskoj proceduri prijedlog zakona o izmjenama i dopunama kaznenog zakona. Taj akt u konačnici može otvoriti mogućnost da se i za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe izrekne najstroža kazna, ona doživotnog zatvora.
1: Vijesti.
0: U povodu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila danas u Zadru građani mogu besplatno koristiti gradske autobusne linije. Damir Zubak iz Liburnije poziva građane da danas ostave automobile kod kuće te osjete prednosti korištenja javnog prijevoza.
6: Cijeli ovaj tjedan nas se naziva tjedan mobilnosti kada se sve građane, ne samo našeg grada nego i svih ostalih gradova u Europi poziva da čim manje koriste osobne automobile, a čim više, što ste rekli, da koriste za kraće relacije pješačenje i upotrebu bicikle, pa i naravno javni prijevoz, kako bi se utjecalo na smanjenje negativnog utjecaja okoliša koje proizvode osobni automobili, jer znamo da ih koristimo često za kratke relacije i da najčešće u njima boravimo jedini kao vozač, da nisu u cijelosti iskorišteni. Ja.
4: Sport.
0: Održan je ždrijeb vaterpolskih kvalifikacija konferencijskog kupa. Hrvatsku će u muškoj konkurenciji predstavljati Solaris i Zadar 1952. Zadrani će od 23. do 25. listopada igrati turnir u Ateni gdje ih očekuju domaći Panionis, portugalska Vitoria, njemački Kanštati i ruski Spartak iz Volgograda. Za Zadar 1952 bit će to povijesni nastup. Prvi put u klubskoj povijesti igraće europsko natjecanje. U idući krug plasirat će se tri najbolje momčadi skupine, kapetan Zadra Marin Jovančević.
7: Završen je ždrijeb za konferencijsku ligu gdje ćemo prvi put u povijesti igrati jedno europsko natjecanje. Grupa je dosta zahtjevna, prolaze nas tri, pošto se igra od 23. do 25. 10. sigurno će jedan dan biti dupli program, dakle dvije utakmice u danu, tako da sam turnir po sebi će biti zahtjevan. Nekakve želje i ambicije sigurno mora biti svaku utakmicu pobijediti i pokušati proći ovu prvu skupinu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je trenutačno 21 Celzijev stupanj, vremenska prognoza za zadarsko područje za danas, pretežno vedro, puhaće bura, slaba do umjerena, podnove lebita, mjestimica jaka s olujnim udarima, te će navečer i u noći slabjeti. More će biti malo do umjereno, valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Hvala ti, Ante.
0: Hvala tebi, do 12 sati.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Slušaj Zadar.
1: Mladi Zadranin Nikolas Bojković, član slovenske momčadi Pogi Team Gusto Ljubljana, s velikim optimizmom dočekuje novi Cro Race. Prošle godine upravo na posljednjoj etapi u Zagrebu ostvario svoj najbolji rezultat, 7. mjesto, a uoči novog izdanja utrke koja starta danas, ističe kako je u životnoj formi i spreman za okršaje s velikim imenima svjetskog biciklizma. Dodajmo još samo to da prva etapa starta danas iz Splita, a 6. etapa povezat će Hrvatsku od Splita i Dalmacije preko Kvarnera i Istre sve do Zagreba, a ukupna trasa duga je gotovo 1000 km. Poslušajmo Gojkovića.
2: Kod mene je sve u redu, čovjek živim i studiram u Sloveniji i vozim za Pogi Team. Forma je poprilično dobra i očekujem da će biti bar toliko dobro kako je bilo prošle godine, na kraju svako ne i bolje. Jako naravno ciljamo da skupimo po koju etapu i odšprintamo ove najveće zvijezde koje su nama sada na Kralesu. Kralesu je ove godine poprilično teži nego što je bio prošle i po konkurenciji koja će doći i po tome kakva je staza. Neke etape su slične, neke su iste, a neke su potpuno drugačije. Mislim da sprinterske etape, osim ove u Zagrebu, da pašu biciklistima koji ipak malo bolje voze po brdima. Isto tako i na prvoj etapi ima puno uspona pred cilj. Neki 25 km je taj uspon iz Segeta prema gore, prema unutrašnjosti, i onda se vraća opet u Seget. Na drugoj etapi je isto uspon iz Paga i onda uspon iz Šimuna. Taj iz Šimuna je nekih 15 km prije cilja. Baš sam bio prije par dana, sam bio tamo trenirati da podsjetim tijelo kako je to. I ne znam što me točno čeka. Isto tako i peta etapa ima poprilično dosta brda. Iako je Magnier to prošle godine uspio preživjeti tamo pobjedi. I zadnja etapa ove godine na Jarunu, a ne tamo na Zagrebačkoj aveni gdje je bila prije. Jako sam optimistično nastavljen prema ovom Cro Race-u. To mi je daleko omiljena utrka od svih, pruža mi jako puno prilika da se pokažem, pogotovo ove godine kada baš velika imena startaju i sam top 5 rezultat tu bi bio nevjerojatan. Forma je jako dobra, ovu utrku sam si uzeo kao glavni cilj sezone, ovog drugog dijela sezone, sada imam Cro Race, a iduća je Europsko prvenstvo u Ljubljani, tako da imam i jedna za drugom dvije jako bitne utrke. Mislim da sam se jako dobro spremio. Jako smo dobro nastavljeni i optimistično prema ovoj utrci. Gore studiram u Sloveniji, sad sam na trećoj godini znanosti i okolišu, u biti ekologija, ukratko, super mi je gore. Klub mi je na nekih sat vremena od kuće, sat i po. U klubu mi je baš odlično, predivna ekipa, predivni ljudi. I na utrkama imam priliku da vozimo na mene. Ako je završnica takva da mi odgovara, a i meni stvarno nije problem da ja ostavim dušu na cesti za nekog drugog, ako je na taj dan jači od mene ili ako je, ne znam, cilj na brdo, a imamo brdaš u ekipi, onda ću baš sve ostaviti na cesti da mu pomognem. Ali općenito, atmosfera je predivna i jako se dobro osjećam u toj ekipi. Iako, naravno, u ovim godinama mi je ogroman fokus na mojoj karijeri i na tome da sada napravim rezultat, izborim neki profesionalni ugovor u nekim World Tour ekipama. Tako da, to je cilj na ovom Cro Race-u, da se pokažemo, da napravimo rezultat, da skupimo koju etapu, da potpišemo neki dobar ugovor. Ali prije svega da uživamo ispred domaće publike.
3: Sve utrke se mi je posebno ostalo u sjećanju sigurno etapa iz Biograda do Novalje prošle godine, iako je bila skraćena, ali to je bila moja domaća etapa i jako, jako puno mi je značila. Ali općenito cijeli Cro Race mi je predivan bio, baš prekrasan. Svugdje na, skoro na svakoj jednoj etapi su bili ljudi koji su vikali ajmo Gojković, ljudi koje poznajem i koje prvi put vidim u životu. I stvarno mi je bilo toplo oko srca. Tako da najdraža etapa mi je ova domaća i ove godine pretpostavljam da će opet biti. A prošle godine najbolji rezultat sam postigao na zadnjoj etapi u Zagrebu. Jer je, mislim, pala je kiša i ja se jako dobro snalazim u takvim uvjetima. Kada je vjetrovito, teško, sklisko i kada su baš teški uvjeti vožnje. I kada je kaos u peletonu. To se dosta dobro snalazim i tako sam se i dobro snašao na toj zadnjoj etapi gdje sam bio 7. U Zagrebu. Na A bio sam još 10. i 11. na dvije etape. Upravo tu etapu u domaću nisam bio najbolji jer je bila skraćena. Sam se pogubio u poziciji, bio sam na krivoj strani i tako. Ove godine, to je plasman do sada. Ove godine, što očekujem? Iskreno ne volim puno pričat o tome da ću ja sad svih napobjeđivati, svih odsprintat i onda na kraju da to ne bude tako. Iskreno, u životu nisam bio u boljoj formi i jako sam samopouzdan ove godine, ali znam da na ovogodišnji Crorace ulaze stvarno velike zvijezde, da samo to da s njim budem u sprintu će biti nevjerojatan uspjeh, a što tek da ih odsprintam. Iako također znam čemu je moje tijelo sposobno, da ovakve brojke koje proizvodim proizvode najbolji biciklisti svijeta, tako da mislim da sam jako konkurentan. Očekujem, pa htio bi u svakoj sprinterskoj završnici biti u top 10 i jako, jako bi bio sretan sa top 5 rezultatom. Svakako svaki jedan sprint idemo do crte, idemo prvi do crte, pa ćemo vidjeti što bude, bude. Tako da, to je rezultat čega se najviše sjećam. Na prošle godine, na drugoj etapi, su mi došli svi moji prijatelji, svi biciklisti s kojima sam trenirao, i trener, i mama, svi su došli iz Zadra. I došli su sa jednim velikim plakatom, kada mi je pisalo "Ajmo Nikolas", onako stvarno kupilo se 25 ljudi i to mi je bilo baš predivno, predivno. Tako da to je jedna stvar koja se baš jako sjećam. Još je bila u Biogradu na samom startu, je bilo jako, jako puno djece i dok sam bio gore na podiju su vikali "Nikolas Gojković, Nikolas Gojković", i to mi je bilo, ono, baš je bilo stotinu djece oko postolja. A svakako, prošlogodišnji Crorace mi je jako, jako puno značio jer sam bio u majici državnog prvaka. Ove godine, nažalost, nisam pobjedio državno. Prošle godine mi je to uspjelo i to je bilo prekrasno da sam na Crorace-u, na našoj domaćoj utrci, i da na ramenima nosim hrvatske kockice i šahovnicu i na prsima imam hrvatsku zastavu. Baš mi je predivno bilo da imam tu čast da reprezentiram našu Hrvatsku i to mi je dodalo još neku dodatnu motivaciju. Ove godine je nema, državno je bilo nakon tura Slovenije, imala sam se razbolio prije državnog, tako da ga nisam uspio pobjediti, ali nema veze. Svejedno, mi je ogromna čast startat Crorace kao Hrvat. Kao jedan od dva Hrvata koji startaju, nadam se da ćemo pokazati što smo sposobni. I Fran u generalnom plasmanu i ja u sprinterskim završnicima. A iskreno mislim da bi Fran mogao biti jako dobar. Ipak, jedine dvije etape koje su za generalni plasman su oko Rijeke, znači baš potpuno na njegovom terenu, a osim toga svi najbolji biciklisti svijeta su trenutno na, odnosno svi najbolji brdavši svijeta su trenutno na svjetskom prvenstvu, tako da mislim da bi Fran mogao izvući neki dobar top 10 rezultat ove godine, bar se nadam. Ako ne top 5, ali vidjet ćemo.

0: Osvajanjem Liburnija Kupa u Opatiji, gdje su u finalu nadigrali ABA ligaša Slovensku Iliriju 83-56, prije toga i Široki košarkaši Zadra odigrali su sve pripremne utakmice uoči početka sezone koju otvaraju u petak u Krešinom domu gostovanjem Bosne i Sarajeva. MVP turnira u Opatiji bio je Niko Šare, koji je tijekom kontrolnih ogleda dokazao da će biti veliko pojačanje.
1: Odigrali smo u Opatiji jedan jako dobar turnir, zanimljiv turnir sa baligaškim ekipama. To je bio pravi test za nas prije početka sezone, jer to zadnje utakmice prije sezone. Mi da smo ih jako dobro odigrali i obrambeni i napadački. Zadržali smo obje baligaške ekipe na nekoj desetak poena, dok smo mi zabili dosta napad je funkcionirao. Zadovoljni smo kako smo to odradili, no sad se to treba zaboraviti. Bitno je sad pripremiti se za petak, za tu prvu utakmicu koja nam je jako, jako važna kako bi dobro startali u sezoni. Nadamo se povratku Ramljaka i da će na novi Amerikanac koji je došao, da će što prije ući naš sustav, shvatiti kako se treba igrati i da ćemo dobiti što veću pomoć od njega kako bi bili što konkurentniji u sezoni.
0: Prvo kolo prvenstva Hrvatske donijelo je prvi poraz vaterpolista Zadra 1-9-5-2. Izgubili su Zadrani na gostovanju u Crnici od Solarisa rezultatom 14-13. Ante Visković kod Zadra postigao je najviše 4 gola.
2: Prije svega čestitke Solarisu na pobjedi. Očito su bili bolji za taj jedan gol. Utakmica tvrda fizički. Fizička utakmica, igrao se dosta s kontaktom. Nije to bio neki ritam plivanja. Mislim da obe ekipa nisu sad nekoj pravoj formi što se tiče natjecateljskih utakmica. Što je logično za ovaj dio sezona. Utakmica je bila praktički egalo samo kraj, na kraju su oni tu odvojili. Bilo je dosta grešaka i s naše i s njihove strane, a ne znam šta, izgubili smo, tako da to je to, nema šta dodat. Trebamo pogledati ovu utakmicu i nastaje dalje sreća, to je prva utakmica, ima još ove 9. mjesecu sezona završava u 4., 5, tako da ako se napravi nešto i uđe sa neku seriju pobjeda, ovo će se zaboraviti lako, ali eto, nadali smo se nekom pozitivnijem rezultatu, pobjedi, naravno išli smo na to, ali eto nismo ostvarili, idemo dalje, nema šta zamjeriti suigračima, više manje smo se držali i dogovora što je trener tražio od nas, borili smo se, dali su sve od sebe, to je najbitnije, a sad treba nastaviti na ovom, treba nastaviti s tim htjenjem, biti strpljivi, onda će doći sve na svoje.
0: A u sljedećem kolu Zadar gostuje kod splitskog Jadrana. Nogometašice Donata doživjele su prvi domaći poraz u Super Sport prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi za žene. Na Višnjiku je u 5. kolu Hajduk slavio 2-0, povotke su postigle Marković u 17. i Čanjevac u 26. minuti. Trener Donata Jure Vuleta.
3: Zaslužena pobjeda Hajduka, aktualni prvakinja Hrvatske, bile su puno bolje. Eto, mogu biti jedino zadovoljan da smo se većinu utakmice koliko toliko nosili s njima. Mlada smo ekipa, oni su iskusni, imaju već neki duže vrijeme igraju tu prvu ligu i mi jednostavno se moramo još malo prilagoditi tom svemu, tom ritmu, podražaju protivnicima, ali vjerujem da će to ići sve bolje i bolje i rekao sam svojoj ekipi glavu gore, idemo dalje. Hvala svima na podršci, tribine Višnjika su bile ugodno popunjene, iako je termin bio malo nepopularan, u jedan sat bilo je dosta vruće, ali eto, hvala navijačima domaćima koji su stvarno to u jednom lijepom broju došli nas popratiti i podržati, to je to.
0: Donatovke se s omjerom od 2 pobjede, jednim neodlučenim ishodom i 2 poraza nalaze na 4. mjestu. Donat u 6. kolu gostuje kod Međimurja u Čakovcu, dok će 4. listopada na Višnjiku ugostiti zagrebački Agram.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Održan je ždrijeb kvalifikacijskih skupina konferencijskog kupa za žene i muškarce, a Hrvatsku će u muškoj konkurenciji predstavljati vaterpolisti Solarisa i Zadra. Oba će kluba od 23. do 25. listopada igrati prvi kvalifikacijski krug, a Zadra ne čeka turnir u Ateni. Domaćin skupine bit će grčki Panionios, dok će Zadar za prolazak dalje igrati i protiv portugalske Vitorije Sport kluba, te njemačkog Kanštata i ruskog Spartaka iz Volgograda. Evo što je kazao nakon ždrijeba kapetan Zadra Marin Jovančević.
2: Završen je ždrijeb za konferencijsku ligu, gdje ćemo prvi put u povijesti igrati jedno europsko natjecanje. Grupa je dosta zahtjevna, prolaze nas tri, pošto se igra od 23. do 25. 10. sigurno će jedan dan biti dupli program, dakle dvije utakmice u danu, tako da sam turnir po sebi će biti zahtjevan. Nekakve želje i ambicije sigurno moraju biti svaku utakmicu pobijediti i pokušati proći ovu prvu skupinu.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20:15.

0: in my face.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
2: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
3: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znate.
0: Grintalica. Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji. Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
4: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: 12 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Svakog će trenutka u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu vlada predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33.000 tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada, njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
3: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Za političku odgovornost proziva premijera Plenkovića.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Vijesti.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazali su rezultati novog uzorkovanja provedenog 7. i 9. ovog mjeseca. Na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mriđenovac, Senji, Tonković, Vrilo, uzeto je 18 uzoraka vode. Uzorkovanje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Na početku saborske sjednice nasilje nad ženama osudio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ali i upozorio Radu Borić iz Možemo, koja je prozvala njega i premijera Plenkovića.
5: I premijer i predsjednik Hrvatskog sabora s visoka se obraćaju ženama, kao da su oni muškarci mudraci iz 90-ih. Treba da kako oslušnuti i omalovažavajući ton premijera. Dušice i micice izgovorene su kao da se obraćaju djetetu. Šalje se poruka da je omalovažavanje žena ne samo dopušten način komunikacije, već da ih treba isključiti iz političkih života i vratiti u kuhinje i spavaće sobe.
6: Kolegice Borić, predsjednik vlade branit će se sam, ali i mene ste doveli u kontekst nekog ponižavanja žena, što ne znam temeljem kojih argumenata ste izgovorili. Ja neću kvariti današnji dan, s obzirom da smo svi iskazali poštovanje i respekt prema svim ženama koje su žrtve nasilja, ali smatram da ste politikanski iskoristili ovaj dan kako bi se politički obračunavali sa svojim političkim suparnicima. Tako da kad iznosite takve teze, onda molim vas dajte i neke dokaze.
1: Vijesti.
0: U povodu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila danas u Zadru građani mogu besplatno koristiti gradske autobusne linije. Damir Zubak iz Liburnije poziva građane da danas ostave automobile kod kuće te osjete prednosti korištenja javnog prijevoza.
7: Cijeli ovaj tjedan se naziva tjedan mobilnosti, kada se sve građane, ne samo našeg grada nego i svih ostalih gradova u Europi, poziva da čim manje koriste osobne automobile, a čim više, što ste rekli, da koriste za kraće relacije pješačenju, potrebu bicikle, pa naravno javni prijevoz, kako bi se utjecalo na smanjenje negativnog utjecaja okoliša koje proizvode osobni automobili. Jer znamo da ih koristimo često za kratke relacije i da najčešće u njima boravimo jedini kao vozač, da nisu u cijelosti iskorišteni.
1: Vremenska prognoza.
0: Na zadarskom području pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Trenutačna temperatura zraka Gospić 16, Knin i Zemunik 21, te Šibenik i Zadar 22 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za zadarsko područje do kraja dana. Pretežno vedro, puhaće bura, slaba do umjerena, podnove lebita na dijelovima jaka s olujnim udarima koja će tijekom noći slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih. I za kraj tužna vijest, u 83. godini života preminuo je profesor Josip Sviličić, dugogodišnji ravnatelj Zadarske gimnazije Jurija Barakovića. Najveći je dio profesionalnog rada posvetio obrazovanju zadarskih srednjoškolaca. Profesor Sviličić je najdugovječniji ravnatelj Zadarske gimnazije. Tako je Zadar ostao bez još jednog uglednog i važnog građanina koji su ostavili trag u životu našega grada.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Ante, hvala ti.
0: Do vijesti u 13. Pozdrav.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
8: Da, a red je da se od vas i oprosti jutarnja ekipa Radio Zadra koja je bila od 6 sati uz vas. Još ranije to je uradila Suzana i Hrvoje Sadač i moja malenkost. Uz vas i dalje ostaju Silvi, Ante i Maksim. 12 sati 15 minuta ide emisija Dogodilo se na današnji dan, a iza 13 sati vaš domaćin bit će Tome Miljanić. Lijep pozdrav od mene.

0: Charts Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: This is Lady Gaga, and you're listening to
2: Jeff Johnson.
3: 30 Seconds
4: Mars. Fifth Bliss.
5: Scorpion.
3: Ariana Grande.
4: Paul Van Dyke. What's up? This is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
6: Četvrtkom.
7: Radio Zadar oglasi.
8: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
7: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
0: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. zvan Okrutni. Umro je 22. rujna 1520. godine. Na vlast je došao 15. travnja 1512. U državnom udaru provedenom uz pomoć janjičara ubio je svoju braću, a oca i sultana Bajazita III. Prisilio je na abdikaciju. Mjesec dana kasnije sultan Bajazit III. Je otrovan. Selim I. vladao je samo 8 godina, ali za to kratko vrijeme postao jedan od najuspješnijih osmanskih sultana.
2: Osmansko je carstvo povećao osvojivši teritorije u Siriji, Palestini, Egiptu i Iraku. Prvi značajan vojni uspjeh zabilježio je protiv safavidskog Irana, s kojim je njegov otac pred kraj vladavine imao velikih problema. Moćna je safavidska država ugrožavala istočne granice Osmanskog carstva i prijetila prodorom u Anadoliju. Godine 1514. Selim I. teško je porazio šaha Ismaila u bici za Šaldiran, nakon čega je Selimova vojska organizirala pobjednički marš kroz tada glavni safavidski grad Tabriz. Svoju vlast, moć i prvenstvo u muslimanskom svijetu potvrdio je proširivši svoju vlast na gradove Medinu i Meku, najsvetija mjesta islama. Nakon uspješne kampanje u Egiptu, Selim je započeo planirati novu, vjerojatno protiv Rodosa. Međutim, razbolio se i ubrzo umro. Pretpostavlja se da je umro od infekcije koju je dobio u Egiptu, a koja je vjerojatno uzrokovana dugotrajnim jahanjem konja. Druga teorija kaže da je Selim I. otrovan, a treća da je umro od raka kože. Kako bi spriječio bitke za prijestolje, učestale u Osmanskom carstvu, Selim I. pogubio je svu svoju braću i njihove sinove, te četvoricu od svojih petero sinova. U nepunih 9 godina vladavine, carstvo je teritorijalno uvećao za gotovo 50% i stvorio sve preduvjete za vladavinu svog sina Sulejmana I. Veličanstvenog.
1: Britanski kemičar i fizičar koji se posebno istaknuo istraživanjima elektromagnetizma i elektrokemije, Michael Faraday, rođen je 22. rujna 1791. godine. Faraday je bio podrijetlom iz siromašne obitelji, završio je samo osnovno obrazovanje. S 14 godina počeo je raditi kod računovođe i sljedećih 8 godina intenzivno se sam obrazovao. Godine 1812. prisustvovao je predavanjima tada poznatog kemičara Humphreya Davija, pisao mu i zatražio da ga zaposli kao svog pomoćnika, na što je poznati kemičar i pristao 1813. godine.
2: 8 godina kasnije objavio je rad o elektromagnetskoj rotaciji. Njegovo otkriće imalo je goleme posljedice. Ono je poslužilo kao temelj za izgradnju elektromotora, a njegovi tadašnji eksperimenti temelj su elektromagnetske tehnologije. Istraživanja elektriciteta nastavio je 1831. započevši seriju eksperimenata kojima je otkrio elektromagnetsku indukciju. Faradayevi eksperimenti pokazali su da se mijenjanjem magnetskog polja dobiva električno polje i to je otkriće nazvano Faradayevim zakonom, koji je osnova za teoriju polja. Zahvaljujući tom otkriću, Faraday je konstruirao električni dinamo. On je bio i uspješan kemičar. Otkrio je metodu kojom je plinove pretvarao u tekućinu, zakone elektrolize, a popularizirao je i novo znanstveno nazivlje i pojmove poput anoda, katoda, elektroda. Među njegove najpoznatije izume ubraja se Faradayev kavez, koji se odnosi na širenje statičnog elektriciteta. Faraday je dokazao da se struja širi samo vanjskom stranom vodiča, a ta struja nema veze ni utjecaja na njegovu unutrašnjost. Fizikalna jedinica za električni kapacitet nazvana je Farad njemu u čast. Michael Faraday umro je 25. kolovoza 1867. godine.
1: Jedna od najmisterioznijih atmosferskih pojava, incident Vela, zabilježen je 22. rujna 1979. godine. Riječ je o dvostrukom bljesku koji je zabilježio američki satelit Vela u Južnom Indijskom oceanu. Dvostruki bljesak karakterističan je za testove nuklearnog oružja, ali mogao je biti i posljedica elektroničkih procesa u dotrajalim detektorima samog satelita ili posljedica udara meteorita u satelit. Sam satelit Vela bio je namijenjen nadgledanju nuklearnih pokusa, odnosno kontroli zabrane nuklearnih pokusa u atmosferi, tako da je bio opremljen svom potrebnom opremom za detektiranje takvih eksplozija. No Vela je bila 10 godina star i dotrajao satelit.
2: Teorija da je dvostruki bljesak posljedica testa nuklearnog oružja u atmosferi je najraširenija. Procijenjeno je da je snaga eksplozije iznosila 2 do 3 kilotona. Teorija o misterioznom dvostrukom bljesku i zabranjenom nuklearnom testu osnažena je i time što je većina dokumenata, uključujući i precizna mjerenja, tajna. Izneseno je nekoliko pretpostavki o tome tko je organizirao nuklearni test, ako je uopće riječ o njemu. Među sumnjivima za nuklearni test spominjani su Sovjetski savez, Indija, a iznesena je tvrdnja i da je Francuska testirala vlastitu neutronsku bombu. Najraširenija je tvrdnja da su test zajednički organizirali Izrael i Južnoafrička republika. Izrael je prema saznanjima američke obavještajne službe raspolagao s nuklearnim oružjem, a Južnoafrička republika, koja je bila međunarodno izolirana zbog politike apartheida, godinama je provodila vlastiti nuklearni program, ali nije samostalno izgradila nuklearno oružje. Vela incident skrenuo je pozornost na intenzivnu nuklearnu suradnju Izraela i Južnoafričke republike. Prema izjavama južnoafričkih dužnosnika, danima 20 godina nakon incidenta, dvostruki bljesak bio je posljedica južnoafričkog nuklearnog testa. Izrael je od Južne Afrike prema tim navodima kupio oko 550 tona urana za svoju nuklearnu elektranu, a za uzvrat je pretorijskom režimu dao tehničke podatke nužne za izgradnju nuklearnog oružja i nuklearni materijal kojim bi se povećala snaga bojeve glave.
1: Iračko-iranski rat izbio je 22. rujna 1980. godine iznenadnim napadom Iraka na Iran. Povod za rat bio je dugotrajni teritorijalni spor oko Šat al-Araba, rijeke koja utječe u Perzijski ili Arapski zaljev i koja nastaje spajanjem Eufrata i Tigrisa. Među uzroke tog rata mogu se ubrojiti i strah da će iranska islamska revolucija iz 1979. godine inspirirati dugotrajno obespravljene iračke šite na pobunu, te želja da Irak postane dominantna država Perzijskog zaljeva. Irak se nadao i da će iskoristiti kaos koji je nastao nakon islamske revolucije, a prije njezinog učvršćivanja na vlasti, što se posebno teško odrazilo na iransku vojsku u kojoj je provedena čistka.
2: Rat je potrajao gotovo punih 8 godina. Broj poginulih nije točno utvrđen. Prema procjenama nije manje od 290 tisuća vojnika, a maksimalne procjene navode i ukupnu brojku od blizu milijun poginulih. Područje Šat al-Araba, koje je bilo glavno bojište, dotad najveće područje uzgoja datulja na svijetu, potpuno je devastirano. U prvoj fazi rata 1980. godine Irak je stekao početnu prednost, no sljedeće godine rat je prešao u pozicijski. Sljedeće godine Iran je izveo nekoliko relativno uspješnih napada, da bi zatim rat prerastao u rat iscrpljivanja. Irak je imao snažnu podršku zapadnih sila, posebno Sjedinjenih Američkih Država, čiji su diplomatski odnosi s Iranom bili prekinuti nakon revolucije 1979. godine, upada studenata u američko veleposlanstvo u Teheranu, nakon čega su osoblje veleposlanstva držali kao taoce 444 dana. Snažnu vojnu podršku Iraku pružala je i nesvrstana Jugoslavija. Izrael je pružao vojnu pomoć Iranu, strahujući od iračkog nuklearnog programa, zbog čega je i bombardirao irački nuklearni reaktor prije nego što je pušten u pogon. Rat je zapamćen i po masovnom korištenju bojnih otrova, u čemu je prednjačio Irak i režim Sadama Huseina. Godine 1987. pokrenuo je veliku kampanju bombardiranja iranskih gradova, a projektili su nosili bojne otrove, zbog čega je 30% stanovnika Teherana napustilo grad. Obje države u ratu su pretrpile golemu materijalnu štetu. Procjenjuje se da je šteta na svakoj strani po 500 milijardi tadašnjih dolara. Posljednja bitka rata zabilježena je 3. kolovoza 1988. godine u Perzijskom zaljevu. Pod velikim međunarodnim pritiskom obje su države konačno prihvatile primirje zacrtano rezolucijom 598 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Rezolucija je stupila na snagu 8. kolovoza, a 12 dana kasnije pristigle su prve trupe UN-a koje su sljedeće 3 godine nadgledale primirje. Obje su se države povukle u svoje prijeratne granice.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Marijana Begović, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: 13 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Sabor raspravlja o antiinflacijskom paketu. Mijenja se niz poreznih zakona koji bi trebali stupiti na snagu prvog dana iduće godine. Ključne su novosti uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika, te ukidanje oporezivanja mirovina, a kada je riječ o poreznom tretmanu obrtnika paušalaca, povećanja opterećenja, pošteđeni su oni s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Božo Petrov iz Mosta, Boris Lalovac iz SDP-a i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Inflacija 4,2%, prijevoz skuplji 13,5%, stanovanje i energija skuplji 10,8%. To su nedavne brojke i to su činjenice. U ovom prijedlogu zakona odgovor na ovo je da paušalnom obrtniku koji pređe 40.000 eura, samo ministarstvo financija dalo izračun da će mu rasti nameti.
3: Sustav uređujemo prema načelu pravednosti i stvarne gospodarske snage. Za čak 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40.000 eura godišnje ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
1: Vijesti.
0: Počelo je predstavljanje plana sanacije 35.000 tona zakopanog otpada u prostorima bivšeg PPK Velebit u Gospiću. O planu govore potpredsjednik vlade i ministar Branko Bačić, ministrica Marija Vučković, ministar Damir Habijan, direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i glavni državni inspektor Tonči Glavinić. Na predstavljanju sudjeluju i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: Vijesti.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Za političku odgovornost proziva premijera Plenkovića.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Danas počinje 11. Cro Race. 6 etapa i gotovo 1000 km kroz Hrvatsku donose okršaj brojnih svjetskih biciklističkih zvijezda, ali i priliku za mladog Zadranina Nikolasa Gojkovića. Član Ljubljanskog kluba u utrku ulazi u životnoj formi, a prošle godine u Zagrebu već pokazao što može. Osvojio je odlično 7. mjesto.
5: Cro Race je ove godine poprilično teži nego što je bio prošle i po konkurenciji koja će doći i po tome kako je staza. Neke etape su slične, neke su iste, a neke su potpuno drugačije. Iskreno, u životu nisam bio u boljoj formi i jako sam samopouzdan ove godine. Znam da na ovogodišnji Cro Race dolaze stvarno velike zvijezde, da samo to da s njim budem u sprintu će biti nevjerojatan uspjeh, a što tek da ih odsprintam. Iako također znam čemu je moje tijelo sposobno, da ovakve brojke koje proizvodim proizvode najbolji biciklisti svijeta, tako da mislim da sam jako konkurentan.
1: Vremenska prognoza.
0: Na zadarskom području pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Trenutačna temperatura zraka Gospić 16, Knin i Zemunik 21, te Šibenik i Zadar 22 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za zadarsko područje do kraja dana. Pretežno vedro, puhaće bura, slaba do umjerena, podnove Lebita na dijelovima jaka s olujnim udarima koja će tijekom noći slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Ante, hvala ti za danas.
0: Hvala i tebi i pozdrav tebi i slušateljima za danas.
7: Pozdravit ćemo i jutarnju ekipu. Bili su tu Suzana, Željko i Silvi koja bira glazbu do 14 sati. Popodne ste sa mnom, Tome i Tamar malo kasnije. I Denis je tu, pa sviramo dalje u dobrom ritmu.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Stari klasik Frank Sinatra je u verziji Gregory Portera 13.29. Malo ćemo i servisnih informacija, pa evo, ko nema struje sutra. Nave iz HEP-a su za Zadar. Kralja Stjepana Držislava neće imati struje od 8.30 do 13 sati. U Zadru i ulice Putplovanije, Paklenička, Kožinski prilaz, Ive Kerdića, Ravska i Virska u vremenu od 8.30 do 14 sati. Pa ću malo do otoka, i to Kukljica, južni dio mjesta bez struje sutra od 8.30 do 12.30. Na Viru Biskupnjača 9 između 8 i 11 sati. Pa ćemo u Kukljicu opet uz predio Zavrh 11 do 14 sati bez struje. I na kraju Bibinje, predjeli Padrele, Jamine, Javore, Baroštine i put Donje Vode bez struje su sutra od 8.30 do 11.30.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je na predstavljanju vladina plana sanacije. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Što se tiče najopasnijeg zakupanog otpada, resorna ministrica Marija Vušković rekla da postoje dvije mogućnosti, a ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rokove sanacije.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju. Druga opcija jest u potpunosti ukloniti taj otpad i zbrinuti bez predobrade na lokaciju. I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji.
3: U ovom trenutku teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza tog opasnog rasutog otpada 4,5 tisuće tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada, to 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen. Odabran je izvođač, prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
1: Vijesti.
0: Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene 3 žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo i o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav, ovo što vi kažete, funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoj obol i svoj doprinos.
0: A jučer je u Zadru održan prosvjed protiv nasilja nad ženama. Iza svake statistike nečiji život, nečija majka, čiji sestre ili prijateljica, i one moraju biti sigurne, a ne ostavljene u mraku, poručili su zadarski prosvjednici. Traže strože i učinkovitije zakone i smatraju da do sada vlada nije učinila dovoljno.
5: Nadamo se da će poruka doći do njih, da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
6: Pa mislim s puževim korakom, mislim da traje oštrijim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati, pa možda nekad i jako, ali i sigurnosti i poučenim ovakvim iskustvom jako.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Hvala ti, Boži, hvala, a mi ćemo do Rijeke uz prognozu.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
7: S druge strane, Igor Lisac. Igore, dobar ti dan, kako je u Rijeci, imali sunca, bure?
8: Dobar dan i lijep pozdrav iz Rijeke i lijep pozdrav naravno i svim slušateljicama i slušateljima. Ima svega, ima sunca, ima bure, evo jedino oblaka, nema baš nešto pretjerano.
7: A što nas čeka u sljedećih par dana?
8: A što se tiče sljedećih par dana, danas je uslijedio, lijepo za reći, mislim, jedan pad temperatura, pogotovo se to osjetilo kod jutarnjih, sa sjevera se naime spustila na dolina s hladnim zrakom, bura će sutra biti u slabljenju, još i danas podržava gradijent tlaka između kopna i mora, no već sutra u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ali sunčano se zadržava i sutra. Trenutno nad područjem pretežno vedro, ponegdje unutrašnjosti s razvojem oblaka, puše slaba do umjerena, tek mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a more malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Što se tiče temperature zraka, izmjerene u Zadru 14 sati 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, te u blagom padu, a relativna vlažnost 27%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama: Gospić 18, Knin 20, Zemunik 22, Šibenik 23, te Božova 24 celzijeva stupnja. Do kraja dana ostaće pretežno vedro, puhaće bura, slaba do umjerena, podno velebita, mjestimice jaka s olujnim udarima, ali će tijekom noći slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje s jačom burom i valovitom. Sutra u srijedu dosta slično, ali rekli smo sa slabljenjem bure, pa pretežno vedro, vjetar, odnosno bura će okretati utjecati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a zatim u noći postupno na jugo. More će biti u slabljenju sutra na malo valovito. Temperatura zraka u blagom padu. Prek sutra u četvrtak od sredine dana postupni porast na oblake pod utjecajem ciklone koja se nalazi sjevernije od Hrvatske i u noći na petak može ponegdje biti praćeno to sve kišom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar u četvrtak, a temperatura zraka će biti u blagom porastu i jutarnja i dnevna. Petak, smirivanje vremenskih prilika, smanjenje na oblake, okretanje vjetra ponovno na buru te njeno prolazno jačanje. A vikend za sad lijepo izgleda, sunčano i suho.
7: Igore, hvala ti puno na ovom iscrpnom izvješću i do sljedeće prilike, do slušanja.
8: Lijep pozdrav iz Rijeke i do slušanja.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
7: Dobar dan, Dobar zvuk, 14.05, Toma i Tamara su s vama kroz popodne, tu je Ivica, ostanite uz dobre vibracije Radio Zadra.

Eto malo jaht roka uz Ameriku i You Can Do Magic 14.29, se vas koji idete na more. Evo i male kratke prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda koji upozorava na mjestimične udare bure u jačanju od 35 do 55 čvorova koja će slabiti sutra. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, bura u jačanju od 12 do 26, podno Velebita i podno Biokova do 30 čvorova, more u jačanju 3 na 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjereno do jaka, podno Velebita i Biokova, mjestimice vrlo jaka bura, koja će prema sredini dana slabiti i okretati na slab do umjeren na južnom dijelu i srednjeg Jadrana. Mjestimice pojačan na krajnjem jugu jak sjeverozapadni vjetar. More umjereno velovito i valovito uz pretežno vedro.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: 4 minute do 15 sati, još malo sviramo, a onda su vijesti koje je uredio i ovog sata Božidar kolega. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 15 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U povodu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila, danas u Zadru građani mogu besplatno koristiti gradske autobusne linije. Damir Zubak iz Liburnije poziva građane da danas ostave automobile kod kuće te osjete prednosti korištenja javnog prijevoza.
2: Cijeli ovaj tjedan se naziva tjedan mobilnosti kada se sve građane, ne samo našeg grada, nego i svih ostalih gradova u Europi poziva da čim manje koriste osobne automobile, a čim više, što ste rekli, da koriste za kraće relacije pješačenje, upotrebu bicikle, pa naravno javni prijevoz, kako bi se utjecalo na smanjenje negativnog utjecaja okoliša koje proizvode osobni automobili. Jer sad znamo da ih koristimo često za kratke relacije i da najčešće u njima boravimo jedini kao vozač, da nisu u cijelosti iskorišteni. Ja?
0: Usluge javnog gradskog prijevoza uglavnom koriste učenici i studenti te umirovljenici koji onako plaćaju povlaštene cijene vožnje, evo što kažu povremeni korisnici gradskih autobusa.
3: Pa mislim da je to u redu, mislim da je to ok ovako, jel? Da ljudima ovako se neki put tako nešto veli, da, kako bi rekao, omogući da se naviknu ljude, da.
4: Nisam znala, ne.
5: Šta kažete?
4: Dobro je, nekad je dobro za ljude koji su jedni, mali penzija.
6: Hvala vrijedna inicijativa, je, zaista, ali neće se to puno vidjeti na prometu Liburni jer inako se niko ne vozi s autobusom, to je neznatno. Bio bi onda manje i automobila na poluotoku, ne samo na poluotoku, nego inače, i bio bi zdraviji život.
1: Vijesti.
0: Grad Zadar otvori javno savjetovanje o izmjenama plana upravljanja pomorskim dobrom koje donosi pristupačnije plaže i stroža pravila dodjele dozvola. Na 6 lokacija, Vitrenjaku, Košinu, Petrčanima, Maloj Ravi, Velomižu i na Silbi, planira se ukupno 700.000 eura za uređenje pristupa plažama i lakši ulazak u more osobama s invaliditetom. Građani i zainteresirane javnost svoje primjedbe mogu dostaviti do 22. listopada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je s umjerenim istočnim vjetrom, temperature zraka u 15 sati, Zadar 25, Šibenik 23, Knin 21, Gospić 17 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći postupno na jugo. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviše dnevno od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Bože, hvala ti, čujemo se u Dnevniku.
0: Može.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
7: 15.02, pa idemo mi u popodnevni dio, sad imam društvo, nisam više sam. Tamara, pa dobro, di si ti do sad?
8: Lijepi pozdrav najprijateljnijim slušateljima, onda tebi, dragi kolega. Ja sam trčala što prije da ti dođem. Ja znam kako ne voliš biti sam.
7: Je, lakše u dvoje odraditi popodne nekakve priče, naravno su puno dobre glazbe, pa ćemo svirati, imamo svašta se pripremila, vidim.
8: Ja se radujem, svašta ćemo nešto pričati.
7: Za početak malo, ajde, Brian Adamsa i Kinga, može?

prognoza. Nadam se da moje ražančance neće otpuhati. Naime, zašto njih spominjem, već treću godinu zaredom Ražanac je domaćin Europskog kupa u daljinskom plivanju u suradnji, naravno, općine Ražanac i Hrvatskog saveza daljinskog plivanja. Pa evo, najbolji plivači iz Hrvatske i Europe ponovo skaču u, po meni, jedno od najbistrijih mora u našoj županiji Ražanačkog porta i odmjeravat će snage u jednoj od najatraktivnijih disciplina, nekih 10 km daljinsko plivanje. Pričamo o suboti, 26. rujna u 9 sati, mjesto radnje Ražanački porat. Mi se ovdje možemo pohvaliti činjenicom da su rijetke destinacije koje imaju trogodišnju tradiciju organizacije ovakvog europskog natjecanja i očekuje se nekih 50-ak plivača iz cijele Europe, a natjecanju će pristupiti i ponajbolji hrvatski plivači i plivačice. Ovdje će naravno nama kao Zadranima posebnu pažnju privući naši zadarski plivači Mate Molnar i Zrnaš Jaković. Oni će u Ražancu omjeriti snage sa seniorskim plivačima i plivačicama Europe. Stižu nam i prošlogodišnji prvaci u muškoj i ženskoj konkurenciji iz Poljske, a među velikim imenima je i jedan od najboljih mađarskih dugoprugaša David Betlem, kao i cijela plejada vrhunskih talijanskih plivača. Možda bi bilo zgodno evo da podsjetimo na pobjednike prošlogodišnjeg natjecanja, to su Poljaci Bartosz Kapala i Klaudija Tarašević. Ja vas evo pozivam da zapratite ovaj veliki europski sportski spektakl, da podržite naše hrvatske i zadarske plivače i da uživate.

0: Kamenando, šetamo se kroz ovo glazbeno popodne, Tamara i ja ovdje u eteru Radio Zadra uz dobru glazbu i ponešto zanimljivosti, pa smo došli do jednoga koji je dolijao policiji nakon puno godina piratluka. Uhvatili su ga, odnosno osudili su ga u ponedjeljak na 3 godine i 6 mjeseci zatvora. Dotični Rehan Ahmed je 7 godina tiskao neovlaštene ploče prije što ga policija 2024. uletila u njegov studio, a tamo su našli što?
1: Ahmed.
0: Ni manje ni više nego 15.000 raznih LP-eva, 108 izvođača, tu su bili i Taylor Swift, i Drake, Rihanna, Bad Bunny, Beatles, i Ed Sheeran i svi ostali.
1: Zamisli tu scenu.
0: I sve je on to lagano iskopirao i prodavao, naravno, ilegalno, i sa tom svojom radnjom je zaradio ni manje više nego 3,6 milijuna dolara u tih par godina, dok nije policija uhvatila.
1: Ali su ga utamničili. Zamisli da je negdje sredinom 90-ih godina, to ne bi
0: ništa, mi bi snimali od njega i legalno doneli kazetu.
1: Došla sam ponos svoje.
0: Jel mi možeš presnimit? Kako? Ne, hoćeš s ploče ili ćeš s CD-a?
1: Da, tu ispod kreveta.
0: A danas da te uvati da si snimio Taylor Swift nešto, gotovo ti, možeš se pozdraviti odmah, nemate, zatvorite i to je to.
1: Utamničite.
0: Zadnji dan ljeta, kako si ga proveo?
1: Jo, ja sam ti radno od ujutru, nažalost, nemam se s čim pohvaliti, ali ovo kratko kažem ti, što sam sunca malo vidjela, ja sam ti prehappy.
0: Jesam.
1: O zadovoljstvu ćemo inače dalje u toku popodneva pričati, o zadovoljstvu i o zahvalnosti, imam tako nešto na umu nekakvih.
0: Može, ajde sviramo dalje, sviramo Tame Impalu i Jenny uz Dracula, nakon toga i Jungle i Sunshine.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.
3: Evo 5 je minuta, još do 16 sati. Pregled najnovih vijesti u dnevniku nakon još jednog odslušanog glazbenog broja donijet će nam naš Božidar kolega.

0: Zadar. Puna mreža glazbe. Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Oporba zbog otpada pokreće opoziv vlade. Bivši predsjednik zadarskog SDP-a Danijel Radeta najavio osnivanje nove stranke Tjedan je mobilnosti. Više od pola milijuna eura za izvannastavne aktivnosti zadarskih osnovnih škola.
0: Dnevnik.
1: Za sanaciju najvećeg i najopasnijeg dijela otpada u Gospiću predložene su dvije mogućnosti. Prema prvoj, koja za sad ima prednost, otpad bi se obradio na lokaciju u zatvorenom sustavu, a zatim odvezo na zbrinjavanje. Druga mogućnost predviđa njegovo uklanjanje bez prethodne obrade. Neovisno odabranoj opciji, zakopani otpad trebao bi se početi prekrivati već ovaj tjedan. Riječ je oko 42 tisuće kubičnih metara, odnosno 33 tisuće tona otpada, a njegovo zbrinjavanje trebalo bi trajati 13 mjeseci stajati oko 40 milijuna eura. Cjelokupni plan sanacije podijeljen je u četiri faze. Dio otpada bit će spaljen izvan Hrvatske, oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama zbrinut će se u cementarama u Našicama i Koromačnu, dok posljednja faza obuhvaća otpad u postojećim objektima i silosu. Prema planu svi radovi bi trebali biti završeni u roku od 13 mjeseci, a uz ukupni trošak od oko 55 milijuna eura, evo što su rekli ministrica Vučko i potpredsjednik vlade Bačić.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji. Dakle, iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju. Druga opcija jest u potpunosti ukloniti taj otpad i zbrinuti bez predobrade na lokaciju. I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji.
3: U ovom trenutku teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza tog opasnog rasutog otpada 4,5 tisuće tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada, to 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen. Odabran je izvođač, prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
1: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo, uoči sutrašnje rasprave o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom, poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati realno o problemima, ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu, to je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
0: Dnevnik.
1: Nezavisni gradski vijećnik Danijel Radeta, bivši predsjednik zadarskog SDP-a, najavio je na društvenim mrežama osnivanje građanske inicijative RED, čije bi aktivnosti trebale biti usmjerene na zaštitu okoliša, očuvanje prostora te druge goruće društvene i političke teme. Vladimir Šetka.
7: Nakon izlaska iz SDP-a, gradski vijećnik Danijel Radeta svoj politički rad odlučio je u gradskom vijeću nastaviti izvan stranačkih okvira. A zamisao o pokretanju građanske inicijative RED rodila se na velikom zagrebačkom prosvjedu za Liku.
8: I odluka svih praktički koji su bili na tom putovanju, na tom prosvjedu u Zagreb, je da se krene dalje, da ne ostane samo na prosvjedu, već da se to formira u nekakvu građansku inicijativu koja će djelovati dalje na razini grada.
7: Nije riječ o političkoj stranci, ani o klasičnoj udruzi, nego o inicijativi koja će imati više koordinatora koji će pokrivati različite teme.
8: Bavit će se svim onim temama koji muče građane grada Zadra, svim onim temama kojima se politika danas ne bavi, a vidimo da se politika i političke stranke danas rijetko bave s onim ozbiljnim pitanjima koje muče građane grada Zadra.
7: To su zbrinjavanje otpada, funkcioniranje institucija i slično, napominje Radeta i odgovara na pitanje hoće li u Zadarskom gradskom vijeću djelovati samostalno ili u klubu.
8: Ne namjeravam se pridruživati nikakvom klubu, ali u budućnosti vidim potencijal gdje bi inicijativa građana potencijalno mogla imati svoj klub vijećnika na razini grada Zadra.
7: Kaže Radeta i dodaje kako će i dalje biti glas građana u gradskom vijeću.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U povodu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila, danas u Zadru građani mogu besplatno koristiti gradske autobusne linije. Damir Zubak iz Liburnije poziva građane da danas ostave automobile kod kuće te osjete prednosti korištenja javnog prijevoza.
9: Cijeli ovaj tjedan nas se naziva tjedan mobilnosti kada se sve građane, ne samo našeg grada, nego i svih ostalih gradova u Europi poziva da čim manje koriste osobne automobile, a čim više, što ste rekli, da koriste za kraće relacije pješačenje i upotrebu bicikle, pa i naravno javni prijevoz, kako bi se utjecalo na smanjenje negativnog utjecaja okoliša koje proizvode osobni automobili. Jer sve znamo da ih koristimo često za kratke relacije i da najčešće u njima boravimo jedini kao vozač, da nisu u cijelosti iskorišteni. Ja.
1: Usluge javnog gradskog prijevoza uglavnom koriste učenici i studenti te umirovljenici koji onako plaćaju povlaštene cijene vožnje. Evo što kažu povremeni korisnici gradskih autobusa.
10: Pa mislim da je to u redu, mislim da je to ok, ovako, jel? Da ljudima ovako se neki put tako nešto veli, da, kako bi rekao, omogući da se naviknu ljudi, da.
11: Nisam znala, ne.
12: Šta kažete?
11: Dobro je, nekad je, dobro, za ljude koji su jedni, mali penzija.
13: Hvala vrijedna inicijativa, zaista, ali neće se to puno vidjeti na prometu Liburnije jer inako se niko ne vozi s autobusom, to je neznatno. Bilo bi onda manje i automobila na poluotoku, ne samo na poluotoku, nego inače, i bio bi zdraviji život.
1: Dnevnik. Na Zadarskom sveučilištu najavljena je Europska noć istraživača koja će se održati u petak. Sveučilište u Zadru na novom kampusu priprema više od 100 aktivnosti. U središtu programa bit će more, voda i obalni ekosustavi uz teme poput klimatskih promjena, obnovljivih izvora energije, robotike i svemira. U program su uključeni brojni vrtići, škole, udruge i ustanove, a najavljen je prelet krila Luje te iznenađenje povezano s novim tehnologijama. Program počinje u 17 sati.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Grad Zadar otvore javno savjetovanje o izmjenama plana upravljanja pomorskim dobrom koje donose pristupačnije plaže i stroža pravila dodjele dozvola. Na 6 lokacija, Vitrnjaku u Kožinu, Petrčanima, Maloj Ravi, Velomiži na Silbi, planira se ukupno 700 000 € za uređenje pristupa plažama i lakši ulazak u more osobama s invaliditetom. Građani i zainteresirana javnost svoje primjedbe mogu dostaviti do 22. listopada.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: 9 osnovnih škola iz Zadarske županije dobit će gotovo 619 000 € za provedbu izvannastavnih aktivnosti u naredne 2 školske godine. Projekti uključuju aktivnosti iz sporta, STEM-a i STEAM-a, multimedije, poduzetništva, volonterstva, ekologije i zavičajne baštine. Cilj je učenicima ponuditi dodatne sadržaje za razvoj interesa i vještina, te škole pripremiti za uvođenje cjelodnevne škole.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je s jakim sjevernim vjetrom, temperatura zraka u Zadru iznosi 25 stupnjeva, sutra pretežno vedro, bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći postupno na jugo, jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Samo su bili Ivan Perica i Božar Kolega.

0: Bio to soundtrack za Toy Story 5, ti si gledala, nisi još?
1: Ne.
0: Nije loš. Taylor Swift baš prije spomenuta kad je ovaj piratluk tamo bio.
1: Ili Ahmed možda.
0: Ahmed je to sve kopirao.
1: Ahmed slušaj zatvora.
0: Dobije zatvora. Ajde par servisnih, ja ću ponoviti: struju sutra, bez struje su Kukljica, predio Zavrh i južni dio mjesta od 8.30 do 12.30, odnosno od 11 do 14 sati. U Viru Biskupnjača 9, bez struje od 8 do 11 sati. I u Zadru Kralja Stjepana Držislava od 8.30 do 13 sati. I ulice sljedeće: Put Plovanije, Paklenička, Kožinski prilaz, Ive Kerdića, Ravska i Virska od 8.30 do 14 sati, bez struje.
1: Evo, iz vodovoda imamo nekih vijesti vezano zbog radova na vodoopskrbnom sustavu. Sutra, u srijedu 23.9. u vremenu od 8.30 do 14 sati opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u mjestu Visočane, znači za cijelo mjesto, i u mjestu Poličnik, pa sad ima evo nekoliko ulica, pa vas molim da poslušam pripadate li nažalost u jednu od njih. Ulica doktora Franje Tuđmana, sjeverozapadno od križanja sa starom cestom kod crkve. Ulica Viktora Grgurice, stara cesta na kućnim brojevima od 8 do 20. Ulica Hrvatskog proljeća, Domovinske zahvalnosti, Put Kresa, Ulica Hrvatskih velikana, Petra Zrinskog, Put Graba, Ulica Tina Ujevića, Ulica Marka Marulića i Ulica Ljudevita Gaja.
0: Imaš ti još nekih ulica, ali čujem da je...
1: Mislim da sam ih sve nabrojala skoro u Poličniku, čini mi se ništa nije ostalo.
0: Biciklistička utrka počinje sutra, tako? Pa da, isto da. Promet je reguliran, u Zadru će biti zatvoreno nešto, a
1: je,
0: što?
1: Bilo bi dobro napomenuti, u biti ona je startala već, kako smo imali prilike čuti, traje do 27. rujna.

0: Međutim, u gradu Biogradu već su zatvorili za sav promet dionicu na obali Kralja Petra Krešimira IV. Od zgrade Biosfera na Trgu Kralja Tomislava pa do benzinske postaje Marina. Od 6 sati ujutro pa do 23. Rujna ove godine, znači do 15 sati, do sutradan. E sad, te trase utrke voze većinom po državnim cestama, pa onda se napominje kako će kompletan promet koji se odvija tim dionicama u smjeru kretanja biciklista od samog starta biti usporen, pa se mole ljudi na strpljenje jer će ti biciklisti voziti negdje oko 40-50 km na sat i obzirom da će biti staza osigurana strane naše policije i neće biti moguće pretjecati, zapamtite to, niti će biti propuštanja prometa, onda postoji velika vjerojatnost da će doći do usporavanja prometa, eventualno kašnjenja autobusnih linija i slično. Moli se za strpljenje.
1: Može, 16 i 18, sviramo dalje dva klasika, Bill Haley i Buddy Holly.
2: Slušaj Zadar.

Kaže Džiboni, ništa ti lipo nima ne reć, a ja vama bome imam nešto lipo reć. Meni je prekrasno bilo evo pročitati danas jednu krasnu vijest da naša Hrvatska ima novog Nobelovca. Johnny Martinis, sin komiškog ribara i pazite, čak Teslin rođak. Jučer je u generalnom konzulatu naše republike u Njujorku naš premijer Johnu Martinisu svečano uručio domovnicu i hrvatsku putovnicu. Ovaj sin komičkog ribara je rođen i odrastao u Kaliforniji i nakon što je dobio najprestižniju svjetsku nagradu za fiziku, dobit će dokumente naše države, države s koje je njegova obitelj svojedobno krenula preko Atlantika. Roditelji mu međutim nisu prenijeli samo hrvatske korijene. On se prisjeti jednog neobičnog pitanja koje su mu postavljali za obiteljskim stolom. Njih nisu zanimale samo njegove ocjene, niti što je tog dana naučio u školi. Oni su ga pitali koja je pitanja tog dana postavio. Upravo tu znati želju i potrebu da stvari propituje, danas on smatra važnim dijelom svoga znanstvenog odgoja. Njegov otac Ivo rođen je 29. u Komiži, u obitelji koja je generacijama bila vezana uz more i ribarstvo. Put koji je ovog sina komičkog ribara odveo do Nobelove nagrade počeo je na poznatom američkom sveučilištu Berkeley. On je tamo studirao fiziku, 87. doktorirao i upravo će istraživanje koje kao mladi znanstvenik provodio gotovo 4 desetljeća poslije svoj trojici donijeti Nobelovu nagradu. U listopadu 2025. stigao je famozni Nobel. Kraljevska švedska akademija nagradu za fiziku dodijelila je još Johnu Clarku, Michaelu Devoreu i Johnu našem Martinisu. Pazite sad za otkriće makroskopskog kvantno-mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnome krugu. Pa evo, pojednostavljeno rečeno je da Martinis i njegove kolege su pokazali da se u biti neobična pravila svijeta atoma mogu prenijeti u električne sklopove koje čovjek može napraviti i kontrolirati i upravo su takvi sklopovi poslije postali jedan od ključnih temelja razvoja današnjih kvantnih računala, ona koja bi mogla promijeniti svijet kakav poznajemo.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je nakon sastanka u Vladanu Palanu sanacije u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio uklanjanja zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Radimo sve da ovu sanaciju napravimo trajno, stručno i da ovaj otpad se odveze sa područja Gospića i da se ta lokacija vrati na one početne postavke. Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila i iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran, tako da ćemo nastaviti komunicirati sa javnošću, sa svim udrugama grada Gospića i na terenu smo tamo počevši od sutra svakodnevno.
0: Na sastanku su s predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva te županije grada bili predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji predstavljenim nisu zadovoljni, Vjekoslav Bušić iz inicijative.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali, nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u Vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora. Tako da doista ne vidimo nikakve koristi od nekakve preopćenite PowerPoint ove prezentacije. Ovo je očito bilo samo da se pro forme ispoštuje onaj rok da će do 29. biti održan nekakav sastanak i prezentira neki plan sanacije.
1: Vijesti.
0: Europska noć istraživača održat će se u petak 25. rujna na novom kampusu sveučilišta u Zadru uz više od 100 aktivnosti. Ovogodišnji program posebno usmjeren na more, obalu, klimatske promjene i održivost, ali posjetitelje očekuje i sadržaj iz područja robotike, novih tehnologija, kulture i baštine. U program su uključeni brojni vrtići, škole, udruge i ustanove, a najavljen je prelet krila Oluje. Organizatori pripremaju posebno iznenađenje povezano s novim tehnologijama u 20 sati. Program na novom kampusu počinje u 17 sati, a namijenjen je posjetiteljima svih generacija, rektor Josip Farišić i Irena Kozulić.
4: Ove godine poseban naglasak će biti na onim temama koje su nam doista izrazito bliske, a riječ je o znanstvenim istraživanjima i rezultatima i implementaciji tih istraživanja koje se odnose na obalu i more. S obzirom da smo naravno sveučilište u gradu na moru, more doživljavamo kao višestruki medij komunikacije, ali isto tako i kao izvor života.
5: Europsku noć istraživača organiziramo evo već 5. godinu za redom. Do sada to je bilo vrlo uspješno, bio je ogroman interes građana i svake godine on sve veći. Tako i ove godine imamo preko 100 prijavljenih aktivnosti. Uključeni su gotovo sve udruge, vrtići, škole, ustanove, izvan sustava obrazovanja, srednjoškolskog ili osnovnoškolskog, visokog. Dakle, doista jedan susret raznih ustanova, raznih asocijacija, raznih angažmana koji će ove godine biti doista šaroliki.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno vedro, bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći postupno na jugo. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviše dnevno od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Samo su bili Ivan Perica i Boštar Kolega.

0: 17.09, slušamo osu, što su ovo čega, Soul Believer je Johnny Hates, Jazzy, Jackie Graham. I dalje smo u društvu, Tamara i ja s vama na popodnevnim frekvencijama Radio Zadra.
1: Još nešto malo sitno.
0: Denis dolazi uskoro sa njegovim roller coasterom, pa sve što se dogodilo na današnji dan u svijetu glazbe, a da je bilo zanimljivo, čućete u sljedećih pola sata. Mi se čujemo još uz par zanimljivih informacija i dobre priče, puno glazbe. Pozdrav Juri s druge strane stakla. I sviramo dalje malo napolitanki, može jednu. 1, 2, 3, 2, 3 reda napolitanki. Jure.
1: Čokoladni.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Kad počnemo glazbeni vremeplov s Herman's Hermits, nastavimo ga sa Davidom Bowiem i American Music Club, a zgotovimo sa Chase'om i Dave'om. Cupkajmo uz I'm Into Something Good, Ziggy Stardust, Western Sky i Ain't No Pleasing You. Dobrodošli u Roll Coaster. 1964. godine Herman's Hermits su broj 1 UK singles charta s pjesmom Carole King i Jerry Agafina I'm Into Something Good. Bilo je ovo grupino jedino britansko prvo mjesto. Herman's Hermits bili su engleski pop sastav iz Manchestera te prva teen grupa u Engleskoj. Ovu skupinu vodio je i brinuo se o produkciji poznati engleski glazbeni menadžer Mickey Most. Bend istog imena nastupio je 1972. godine na tada internacionalnom 12. po redu festivalu zabavne glazbe Split 1972. na Prokurativama, gdje su u alternaciji sa Georgijem Peruzovićem izveli kasnije poznati splitski evergreen DCB-a kad je grmilo, koji je osvojio i prvu nagradu publike, odnosno Grand Prix Splita 72. Njihova prva uspješnica bila je skladba I'm in the

1972. godine David Bowie je zajedno sa Spiders from Mars započeo prvu Ziggy Stardust svjetsku turneju u Music Hallu u Clevelandu u Ohio. Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars jedan je od ključnih trenutaka kako u Bowieovoj diskografiji, tako i u povijesti roka. Na albumu se nalazilo nekoliko skladbi koje su bile povezane svojom pričom, a ostale su bile pod dojmom sage o rock zvijezdi i stardomu općenito. Na njemu se vidi srastanje svih dotadašnjih Bowievih fascinacija. Psihodelije 60-ih, raskošnih melodija, kabaretskih aranžmana, pop produkcije, praskavih rifova na gitari, puhačkih izvedbi itd. Bowie na albumu kombinira hard rock s veselim, eksperimentalnim rockom i glam rockom. Mnogo pjesama s albuma postali su rock klasici, kao što je i Ziggy Stardust. Ziggy played guitar.

0: glazbeni vremeplov.
1: 2018. godine engleski glazbenik i pjevač Chess Hodges umro je od upale pluća u 74. godini. Surađivao je s britanskim producentom Joe Meekom kao glazbenik snimajući s Jerryjem Lee Lewisom i Genom Vincentom. Kasnije se pridružio Heads, Hands and Feet s gitaristom Albertom Leeem, londonskim dvojac Chess and Dave. Imao je 1982. single u Velikoj Britaniji s pjesmom Ain't No Pleasing You. Svirao je i glasovir za kratkotrajnu super grupu Rockers, u kojoj su bili Roy Wood, Phil Lynott i John Coughlan. Da je Ain't No Pleasing You otpjevao neki drugi izvođač, mogla bi zvučati kao tužna pjesma o prekidu. Chess and Dave napravili su potpuno suprotno. Ova pjesma je možda najbolji primjer američkog rock'n'roll rola britanskog pop humora i priče o potpuno običnoj svađi u vezi.

Na današnji dan 1952. godine rodio se gitarist grupe American Music Club Mark Pankar. Američki su indie rock sastav sa sjedištem u San Francisco koji je vodio kantautor Mark Ezel. Osnovani su 83. Izdali su 7 albuma prije nego što su se raspali 95. Reformirani su 2003. Izdali su još 2 albuma. Kalifornija je njihov treći studijski album iz 88. Objavili su ga 10. listopada. S njega slušamo Western Sky. Zapravo je vrlo zanimljiva pjesma, možda jedna od najnježnijih stvari benda. Mark Ezel je sam priznao da je Western Sky inspirirana pjesmom Northern Sky Nicka Drakea. To nije samo slučajnost u naslovu. Mark je govorio koliko ga je Drakeova glazba pogodila i koliko mu je bila važna.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Sky Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to
2: Jeff Johnson.
3: 30 seconds.
4: Scorpion.
5: Ariana Grande.
6: Povin Dyke. What's up? This is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
7: Četvrtkom, poslije 20 sati. Više od radija.
8: Radio Zadar.
9: 18 sati.
7: Vijesti Radio Zadra.
9: U povodu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila, danas u Zadru građani mogu besplatno koristiti gradske autobusne linije. Usluge javnog gradskog prijevoza uglavnom koriste učenici i studenti te umirovljenici koji onako plaćaju povlaštene cijene vožnje, evo što kažu povremeni korisnici gradskih autobusa.
10: Pa mislim da je to u redu, mislim da je to ok ovako, jel? Da ljudima ovako se neki put tako nešto veli, da... Kako bi rekao, omogući da se naviknu ljude, da.
11: Nisam znala, ne.
12: Šta kažete?
11: Dobro je, nekad je, dobro. Za ljude koji su jedni, mali penzija.
13: Hvala vrijedna inicijativa, je. Zaista, ali neće se to puno vidjeti na prometu Liburni, jer inako se niko ne vozi s autobusom, to je neznatno. Bilo bi onda manje i automobila na poluotoku, ne samo na poluotoku, nego inače, i bio bi zdraviji život.
7: Vijesti.
9: Grad Zadar odabrao izvođača radova na rekonstrukciji i nadogradnji dječjeg vrtića Duga u ulici Ante Starčevića. Posao vrijeda nešto više od 1,4 milijuna eura bez PDV-a, dobila je tvrtka Krekić Avangard, čija je ponuda među šest pristiglih ocjenjena ekonomski najpovoljnijom. Rekonstrukcijom će vrtić dobiti dvije nove jaslične skupine, odnosno mjesta za još 24 djece. Nakon završetka radova Duga će moći primiti ukupno 64 djece u četiri odgojno-obrazovne skupine.
8: Vijesti.
9: U Zadru je 83. godini života preminuo dugogodišnji bivši ravnatelj gimnazije Jurija Barakovića Josip Siličić. Od omiljenog srednjoškolskog profesora opraštaju se njegovi bivši učenici i kolege, te brojni Zadrani. Posljednji pozdrav uputio je zadarski SDP, čiji je bio gradski i županijski vijećnik. Profesor Siličić bio je poznat po tome što je naraštaj gimnazijalaca učio ne samo znanju, nego i odgovornosti, kritičkom razmišljanju i poštenju. Sprovod je sutra u 12 sati na gradskom groblju u Zadru.
7: Vremenska prognoza.
9: Sutra pretežno vedro, bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći postupno na jugo. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviše dnevno od 20 do 25 stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
9: Sama su bili Jurica Maljak i Božar Kolega.

0: Da, evo, čuli smo ga, tako je počeo nekoć davno Dino Dvornik u Kineskom zidu, ja vidim sve, a ja ću vam reći da je jednu malu pričicu o novom singlu za The Tour spremio naš Denis, pa ajmo čuti što su mu rekli The Tourovci.
1: Grupa The Tour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuje novim studijskim albumom Sve je OK i novim singlom Umjetne glave. Pjesma je inspirirana svijetom u kojem živimo i sve bržim promjenama koje donosi, posebice pojavom umjetne inteligencije. Pjesmu je najavio i vođa benda Nenad Borgudan.
2: Drago mi je da mogu predstaviti naš novi singl Umjetne glave, kojim najavljujemo i novi album naslova Sve je OK. Album izlazi 11.9. a koncertno će biti predstavljen 2.10. u klubu Bugalu u Zagrebu, a nadamo se uskoro i u vašem gradu. Uživajte i vidimo se.

Poštovani slušatelji, 18 sati, 19 minuta, vrijeme i dalje sunčano, toplo i nekako mi mami osmijeh na lice, ali iako nisam vani u šetnji, nego radim, da. Osobno me čak ovaj radi usrećuje, moram vam priznati, generalno sam sretna, ali ne iz razloga što sam dobila automobil na nagradnoj igri, jer nisam, mada sam igrala, nisam dobila ni povišicu plaće, mada ne bi bilo loše. No evo, moram vam priznati da sam ponukana jednom inspirativnom, edukativnom pričom. Sastavila sam jedan kraći spisak svih onih dobrih i pozitivnih stvari na kojima sam u svom životu zahvalna i na tome ću poraditi da ga još i proširim. Vama sam obećala malo ranije da ćemo razgovarati o zahvalnosti. Ja sam mišljena da kad je nešto dobro, da to dobro treba i dijeliti, pa evo o čemu se radi. Podijelila bih s vama ovu inspirativnu kratku pričicu. Naime, profesor je svojim učenicima dao zadatak da listove papira koje je pred njih položio licem prema dolje okrenu i na njegov znak napišu rečenicu ili dvije o onome što na tom papiru vide. Učenici su vrlo brzo napisali što su imali, jer je na papiru bila nacrtana jedna jedina crna točka i ništa drugo. Oni su to vrlo brzo napravili, rečenica dvije, predali papire, profesor im je tad rekao sljedeće. Crna točka predstavlja sve negativno što vam se ikada u vašem životu dogodilo, a sve bijelo na papiru oko te crne točke predstavlja pozitivne i dobre stvari u vašem životu. I kako to obično biva, naša percepcija ide samo u pravcu onoga što odudara, a to je ono negativno i loše što nas na neki način grebe, ja bi to tako rekla. Pa kad idući put krenemo možda automobilom na posao, misleći kako je vrijeme za novi, sjetimo se one radosti kad smo ga kupili jer smo prije toga išli pješke. Ili vas možda vaš posao opterećuje, a zaboravljate onaj period kad ste taj posao željeli više od ičega, samo da više niste bez primanja. Evo, ja vas s ovog mjesta potičem da zapišete sve ono na čemu možete biti zahvalni danas. Pa sam vam to bilo ono banalno, znate, kao što je krov nad glavom ili tri obroka na stolu, jer budimo iskreni, milijuni ljudi ni to nemaju. Možda bi vam pomogla i jedna glazbena pratnja, da tako kažem, u tom smislu. Radi se o Wonderful Life glazbi koju je napisao Colin Wercombe, poznati pod umjetničkim imenom Black. On je tu pjesmu 85. napisao u iznimno jednom lošem životnom razdoblju, kad je bio beskućnik, kad mu se raspao brak, izdavačka kuća ga je otpustila, zamislite. Iako naslov glasi Divan život, on je kasnije izjavio da je tekst pisao sa jednom dubokom ironijom i cinizmom, jer je jedva imao novaca za osnovne životne potrebe. Ipak je 87. postala svjetski megahit. On je napisao baš za dišpet svemu lošemu kroz što je prolazio, pa eto, pozivam vas da baš za dišpet svemu složite jednu dužu listu svega lijepoga što imate trenutno i na čemu možete biti zahvalni. Uživajte.

0: Evo, Tamara počela plesati u studiju.
1: Je, jako sam happy.
0: Kad smo se vratili u 80. Hughes Corporation i Rock the Boat.
1: Paše mi ova glazba.
0: A naš je boat došao do kraja ovog popodnevnog dijela programa.
1: Da, podvucimo crtu.
0: Je, baš smo se i napričali i u režiji s Jurom i ovdje u eteru.
1: Baš
0: sa par zanimljivih
1: ekipa.
0: Pričica, čujemo se ponovo u četvrtak u istom terminu.
1: Da. Trčat ću opet da ti dođem.
0: Opet
1: što
0: da
1: dođeš.
0: Molim te, što prije dođe, jer ja kad sam onda nemam baš ideja, ako je s nekim onda
1: nekako lakše.
0: Znam
1: da tu lipšan dan. Ajde, moje priznaj.
0: Je, kolegice, svaka ti čast. Ajde. Palac gore, Jure ostaje s vama do kraja, a mi slušamo dalje dvije. Jednu ću najaviti ja, jednu ćeš ti, jel možeš vidjeti tamo?
1: Ne.
0: Ok, jednu ću ja ovdje. Dvije dame, jedna je Ella Langley, druga je Laura Pausini.
1: Laura Pausini.
0: A singlovi su Io Canto i Loving Life Again.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanaciju nacionalna i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Radimo sve da ovu sanaciju napravimo trajno, stručno i da ovaj otpad se odveze sa područja Gospića i da se ta lokacija vrati na one početne postavke. Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran, tako da ćemo nastaviti komunicirati sa javnošću, sa svim udrugama grada Gospića i na terenu smo tamo počevši od sutra svakodnevno.
0: Na sastanku su uz predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva te županije grada bili predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji predstavljenim nisu zadovoljni, Vjekoslav Bušić iz inicijative.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali, nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora. Tako da doista ne vidimo nikakve koristi od nekakve preopćenite PowerPoint ove prezentacije. Ovo je očito bilo samo da se pro forme ispoštuje onaj rok da će do 29. biti održan nekakav sastanak i prezentira neki plan sanacije.
0: Vijesti. Nezavisni gradski vijećnik Daniel Radeta, bivši predsjednik zadarskog SDP-a, najavio je na društvenim mrežama osnivanje građanske inicijative Red, čije bi aktivnosti trebale biti usmjerene na zaštitu okoliša, očuvanje prostora te druge goruće društvene i političke teme.
4: Bavit će se svim onim temama koji muče građane grada Zadra, svim onim temama kojima se politika danas ne bavi, a vidimo da se politika i političke stranke danas rijetko bave s onim ozbiljnim pitanjima koje muče građane grada Zadra. Ne namjeravam se pridruživati nikakvom klubu, ali u budućnosti vidim potencijal gdje bi inicijativa građana potencijalno mogla imati svoj klub vijećnika na razini grada Zadra.
0: Vijesti. Europska noć istraživača održat će se u petak 25. rujna na novom kampusu sveučilišta u Zadru uz više od 100 aktivnosti. Ovogodišnji program posebno usmjeren na more, obalu, klimatske promjene i održivost, ali posjetitelji očekuju i sadržaj iz područja robotike, novih tehnologija, kulture i baštine. U program su uključeni brojni vrtići, škole, udruge i ustanove, a najavljeni prelet krila Oluje. Organizatori pripremaju posebno iznenađenje povezano s novim tehnologijama u 20 sati. Program na novom kampusu počinje u 17 sati, a namijenjen je posjetiteljima svih generacija, rektor Josip Aričić i Irena Kozulić.
5: Ove godine poseban naglasak će biti na onim temama koje su nam doista izrazito bliske, a riječ je o znanstvenim istraživanjima i rezultatima i implementaciji tih istraživanja koji se odnose na obalu i more. S obzirom da smo naravno sveučilište u gradu na moru, more doživljavamo kao višestruki medij komunikacije, ali isto tako i kao izvor života.
6: Europsku noć istraživača organiziramo već 5. godinu za redom. Do sada to je bilo vrlo uspješno, bio je ogroman interes građana i svake godine on sve veći. Tako i ove godine imamo preko 100 prijavljenih aktivnosti. Uključeni su gotovo sve udruge, vrtići, škole, ustanove, izvan sustava obrazovanja, srednjoškolskog ili osnovnoškolskog, visokog. Dakle, doista jedan susret raznih ustanova, raznih asocijacija, raznih angažmana koji će ove godine biti doista šaroliki.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra nas čeka pretežno vedro, bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći postupno na jugo. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviše dnevno 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Samo su bili Jurica Maljak i Boštar Kolega.
1: Slušaj Zadar.

0: predstavnicima, osvrte i najave.
1: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Gošća današnje emisije je spisateljica Maša Kolanović, koja je u Knjigozemskoj predstavila svoj najnoviji roman Materina. Pitao sam je koliko je značajno predstavljanje knjiga u alternativnim prostorima.
3: Pa mislim da je jako važna. Prvo obogaćuje život grada i evo stvara jednu priliku i za susret sa samim autorima i publikom. Ja sam evo jako zahvalna i sretna što sam evo gošća u knjigi. Knjigozemskoj. Vrlo je prostor onako pristupačan i ugodan i vjerujem da dolaze baš zaljubljenici u književnost.
2: Da, ali kada je riječ o vama, vi ste prepoznatljivo ime, možemo to slobodno reći, i već smo se i viđali na kulturnim događanjima, pa možete nam reći nešto više za one koji ne znaju ili još nisu ni pročitali vaš najnoviji roman Materina. Jako aktualna tema, čini mi se tema koja će uvijek biti aktualna.
3: Pa evo, taj roman ima formu obraćanja jedne majke svojoj kćerki dok je ona odvojena od nje, dok je ona na ljetovanju s ocem, i majka se obraća, one komuniciraju preko mobitela i onim zvukovnim porukama ta obraćanja majke naprosto prerastaju taj pragmatični okvir komunikacije i šire se na današnje suvremeno vrijeme koje, rekla bih, u zadnje tri godine dosta zabrinjavajuće, jel, svako ko gleda što se događa, kako je globalno u svijetu, od genocida u Gazi, rata u Ukrajini, u Sudanu, do domaćeg lokalno intoniranog nasilja, stvara jednu zabrinutost, i majka naprosto, obraćajući se kćeri, iskazuje tu svoju zabrinutost i opet nekako pokušava roman ne biti beznadan, nego pronaći to mjesto ljubavi, a ljubav je majke prema kćeri je nekako arhetipska ljubav koja se onda širi na cijeli svijet, na cijeli ranjeni svijet.
2: Tema će uvijek biti aktualna, ali kada govorimo o toj komunikaciji, ja sad ne želim da otkrivamo kraj romana, ali današnje vrijeme posebno izazovno, ne samo zbog toga što je komunikacija ubrzala se, sve je dostupnije, ali postoji i ta umjetna inteligencija koja je neizbježna tema i u umjetnosti i u znanosti, jer tu se sad rade i neke moralne dvojbe, pa je li se na neki način roman u nekom dijelu na neki način dotiče i tog pitanja?
3: Pa dotiče se i tog pitanja, nije primarno to mjesto romana, ali ponajprije digitalna era u kojoj živimo, komunikacija, kakvu provodimo, jest tema romana, ali isto tako roman upravo pokuša nekako probiti tu opnu svega onoga što je post ljudsko danas i nekako se usredotočiti na ljude, i posebice ljude u prekarnim pozicijama, ljude koji su ranjivi. Ta majka u svojoj optici primjeću upravo takve ranjene subjekte kroz svoj prozor, kroz susjednu zgradu, i nekako sam htjela fokus staviti na takve ljude, upravo kao nekakav kontrapunkt tom, možemo reći, jeziku koji bildaju suvremene tehnologije, jeziku uljepšavanja, koji nekako izbacuje iz svoje optike takve subjekte. A pitanje umjetne inteligencije je vrlo složeno i mislim da je vrlo kompleksno, mislim da je vrlo važno promišljati umjetnu inteligenciju, jer se ona razvija rapidnom brzinom koju naša refleksija zapravo ne uspijeva dovoljno brzo obuhvatiti. Ima puno negativnih posljedica o kojima uopće ne promišljamo, jel, u odnosu i na posebice primjerice razvoj, jel, djece u takvom svijetu, do kreativnosti, ali evo, to je sad jedna, jel, šira tema o kojoj vjerujem da će se i puno i pisati. Da.

0: Слушайте Културоскоп.
1: Kada govorimo o majci, o majkama, koliko su se one s vremenom promijenile, jer vi ste i sveučilišna profesorica i sigurno ste čuli za ovaj novi termin roditelj helikopter, dakle roditelji koji sve čine umjesto svoje djece, to je jedna nova pojava, pa koliko se zapravo i u književnosti i umjetnosti lik majke mijenja?
2: Pa mislim da će majčinstvo uvijek biti jedna tema zanimljiva umjetnosti, a definitivno se suvremeno roditeljstvo mijenja, već evo samim time što su nam djeca s jedne strane uvijek dostupna preko mobitela, preko modernih tehnologija, imamo čak jeli, ove roditeljske aplikacije za praćenje, time se poigrava primjerice lik majke u mojem romanu, ali pitanje je zapravo koliko je komunikacija i sagledavanje vlastitog djeteta zaista kvalitetno. Jel, tu su nam svi ti nekakvi alati koji bi nam trebali olakšati suvremeni život, ali da li gubimo nešto esencijalno u svemu tome? To je isto nešto što posredno postavlja pitanje i moj roman.
1: A recite, što se tiče rada na sveučilištu, studenti, kako doživljavate danas mlađe generacije, nove generacije u odnosu na neke vaše početke studiranja, početke pisanja? Vi ste zapravo u doticaju s tim ključnim razlikama upravo s mladim ljudima koji su na prekretnici životnoj.
2: Da, evo to je zapravo s jedne strane i zahvalna pozicija biti upravo u doticaju s mladim generacijama. One se mijenjaju, naravno ne mogu uvijek generalizirati, uvijek postoji nekakva iznimka u svakoj generaciji, ali ono što primjećujem da se događa, to je sve više neka pragmatičnost koja, recimo za moje vrijeme, sam studij je bio drugačiji, to je još bilo vrijeme prije Bolonje gdje su naši popisi literature bili puno veći, gdje smo bili nekako ohrabrivani da sami puno više istražujemo, idemo puno šire od onoga što nam je nekakav primarni zadatak, da se naučimo naprosto kritički razmišljati, promišljati, prorađivati literaturu. U današnje vrijeme, evo samim okvirom studiranja, vaš silabus mora biti ograničen na toliko i toliko, ne znam, stranica ili toliko i toliko knjiga, vi naprosto ne možete, studenti isto mnogi studiraju uz rad, što je u današnje vrijeme isto postalo jako česta situacija, i onda vi ne možete možda ni očekivati puno više od onoga što biste htjeli, recimo da studenti rade, da idu šire, posebice u humanističkom studiju gdje je nekako kritičko promišljanje svijeta ključno, trebao bi biti ključan efekt samog obrazovanja, ali naravno da uvijek postoje oni studenti koji vas ugodno iznenade, koji pokazuju isto tako i kritičnost prema suvremenom svijetu i empatičnost, i zbog takvih studenata nekako to sve vrijedi i vi dobivate, to je nekako važan dio tog ushita koji morate imati u predavačkom poslu, jer ako ga nemate to se nekako i osjeti, jel nužno imati tu vatru u sebi da bi je prenio drugima. With your loving.

0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Kulturoskop.
1: Dotakli smo se sveučilišta, a krenuli smo sa vašim književnim stvaralaštvom, odnosno promocijom, ali recite mi, kada se osvrnemo na hrvatske književnike, spisateljice, zapravo imamo taj slučaj koji u jednom trenutku se čini kao da je pravilo, većina naših književnika, spisateljica, inače su po struci većinom završili studije kroatistike, književnosti. To je nekako često u Hrvatskoj. Je li se to možda osjeti u našem stvaralaštvu?
2: Pa ja mislim da je to dobro, jer naprosto da ste bogati za jedno veliko znanje vezano za književnost i za jezik, i da sigurno jel pisac prvenstveno treba puno čitati da bi sebe nekako i svoj izgradio svoju vlastitu poetiku čitanjem i promišljanjem tuđeg rada. Mislim da je to svakako plus, ali evo, naravno, nije to nužno, jel, neki recept za uspjeh. Postoje i književnici koji recimo i nisu završili studij književnosti, koji možda nužno nisu nikakav studij završili, ali su talentirani i razvijaju se na neki svoj način, ali svakako ovo je jedan vrlo, vrlo dobar put ka pisanju.
1: Imamo ih, naravno, to što ste spomenuli, da nisu završili studij kroz povijest neke velikane, ali je li zapravo istina? Čuo sam jednu rečenicu koja kaže velikani poznaju velikane.
2: Pa mislim, svakako ideja i samoobrazovanja je nešto što je danas jako, jako aktualno i važno, samo jel mislim da je u današnje vrijeme posebice mladim ljudima naizgled jel dostupne su im sve informacije, ali pitanje isto kako brode kroz te informacije, jer evo ovo doba algoritama, često puta jel algoritmi nam serviraju neke naše preference, a mislim jel da uvijek trebamo ići puno šire od toga, ići na izvore koji nisu digitalizirani, provjeravati različite izvore, tako da mislim ja još uvijek, kako bih rekla, vjerujem u nekakvu važnost institucionalnog obrazovanja, iako je ono danas sve više isto pod nekakvim propitivanjem, ali evo, s obzirom na studij koji sam ja završila, profesore koji su meni predavali, mislim da me to jako usmjerilo u životu na dobar način.

0: Ja bih nešto želio s vama prokomentirati iz medijske prakse upravo praćenja promocija knjiga, književnih večeri. Često se događa kod osobe koja je sveučilišni profesor, a ujedno i književnik ili spisateljica, da se publika, moderator, promotori, često ih oslovljavaju na promocijama s profesore, s profesorice. Je li to zapravo postoje ljudi koji će prvenstveno biti upamćeni kao profesori, a mada imaju to svoje i čak bogato književno stvaralaštvo i umjetničko i znanstveno, ali uvijek će biti profesore, profesorice. Čini mi se da ste vi to izbjegli.
1: Pa, mislim da jesam. Možda je stvar isto i nekakvog spontanijeg okvira, same komunikacije u kojoj se odvija promocija, a evo, to je na svakome da nekako odabere ovu apoziciju u kojem želi oslovljavati samog autora.
0: I za kraj, kao spisateljica koja ste evo u najnovijem romanu obradili jednu aktualnu temu što se tiče sadašnjosti i nekih pogleda prema budućnosti, što mislite koliko će književnici imati inspiracije za pisanje?
1: Pa mislim da je materijala uvijek puno, a posebice današnji svijet koji je jako izazovan po svim zbivanjima, nužnost priziva i važnost književne refleksije. Samo je to, ovaj svijet je danas nekako jako intenzivan, izaziva puno anksioznosti, jer nadam se da to neće biti ni nekakva kontrasila koja će, jel, i s jedne strane možda i deprimirati ljude i obeshrabriti, ali ja opet vjerujem da je književnost baš upravo to mjesto hrvanja sa ovim suvremenim svijetom i kao takva mislim da je neprocjenjivo važna.
0: A treba li pisac u tom trenutku dok sabire aktualnosti biti osamljen dok piše?
1: Pa moram priznati, nema druge, jel, sam proces pisanja je jedna osamljena djelatnost i ja ne znam kako možda ima pisaca, ne kažem da je to nužno pravilo, koji mogu pisati u buci i u kaosu, ali za mene je ta osamljena pozicija važna, ali upravo zato kada onda napišete tekst, objavite ga, imate ga potrebu iskomunicirati i evo, promocija je jedno takvo mjesto gdje onda s ljudima to nešto što ste vi u samoći radili, često puta žrtvujući neko svoje slobodno vrijeme odmora, sada je vrijeme evo, da podijelite to sa svijetom.
0: Eto, lijepi zaključak. Ja vam se zahvaljujem puno što ste odvojili vrijeme za emisiju Kulturoskop. Želim vam prije svega puno zdravlja, uspjeha, stvaralaštva i ne znam, možda je najveća nagrada za pisa da se njegovo djelo i ekranizira.
1: Evo, hvala vam puno na lijepim željama. Evo, mislim da će ja ću biti najsretnija ako se djelo čita i ako uspije nešto ljudima pomaknuti, jel, nasmijati ili zapitati ih o suvremenom svijetu.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vama.

0: Došli smo do kraja današnje emisije, naravno slušajte nas i idući utorak, a do tada srdačan pozdrav.
1: Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
3: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Xbox.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay.
2: Današnju emisiju otvaraju David Guetta i Hypaton.
3: Poslušajte single You and I, Me and You.
2: Kroz Music Box vode vas Tony, Dennis i Sylvie.
3: David Guetta i Hypaton ponovno udružuju snage u singlu You and I, Me and You, stvorenom za velike plesne podije i festivalske pozornice.
2: Snažna elektronička produkcija, opečatljiva melodija i zarazan vokalni motiv pjesmi daju trenutnu prepoznatljivost, dok spoj Guettinog osjećaja za velike plesne himne i Hypatonove moderne produkcije donose energiju koja ne popušta.

0: sebi iz benda Crowdance. Veliki pozdrav svim slušateljima.
1: Predstavi nam grupu Crowdance.
0: Hvala na pozivu, evo da malo pričamo o našem novom bendiću. Crowdance je jedan onako novi stari bend. To je, mi smo ista tri tipa koji sviramo zajedno, te svirali smo zajedno prije 15 godina. Onda smo imali dosta dugu pauzu i zapravo nam je svoj trojici došlo nekako sad je prilika da se opet nađemo, da opet zajedno radimo, da uzmemo pjesme iz jedno od najboljih era hrvatskog stvaralaštva, tako 90. i napravimo ih na neki svoj način, da ih obradimo kao što smo prije obrađivali. Druge stvari kao Sane, to su uvijek bile obrade koje su bile dosta drukčije od originala, ali opet nekako respektirale i dale dobar omaž originalu. Da uzmemo znači tu jednu eru hrvatske glazbe koja je objektivno bila prekrasna. Na albumu će biti između 10 i 13, nismo još sigurni, hoćemo sve staviti na album. I taj prvi album pokriva razdoblje recimo negdje od 94. do 97.
1: Kao prvi single izbacili ste Million Hit Javi se.
0: Naš prvi single koji smo izdali je ispod, je pjesma Javi se od Emilije. I to nikad ne znaš kad pustiš pjesmu van, pogotovo kad ti je prva od nekog neke nove spike, kako će to proći. Mi nismo imali pojma šta nas čeka zapravo. I evo, mislim, mi smo turbo zadovoljni time kakav je odjek ona napravila. Znači, još dok smo snimali spot, smo se čuli sa Emilijom koja pjeva pjesmu. Emilija je rekla, wow, dečki, rekla nam je, što bi me neugodno malo i ponoviti, ali rekla je da je zvuči bolje od originala. Možda samo bila pristara, ali glavno pristala je da nam glumi spotu, tako da imamo Emiliju u spotu, Javi se, koja se stvarno javila. Tako da, evo, dobro je krenulo, pripremamo drugi single i čujemo se, nadam se opet, evo, hvala na pozivu i živili.

0: Just Hooks i Nathan Dave udružuju snage u singlu Missing You, energičnom dance izdanju koje spaja zaraznu melodiju, emotivni vokalni motiv i produkciju stvorenu za plesni podij.
1: Pjesma balansira između osjećaja nostalgije i euforične klubske energije, pretvarajući dobro poznatu čežnju za nekim u upečatljiv, modern plesni trenutak.

0: Marko nije Marko, nogomet nije nogomet, ali poruka je itekako stvarna. Mile Kekin predstavlja novi singl Marko Nogomet, pjesmu koja unatoč naslovu nema gotovo nikakve veze ni s Markom, a još manje s nogometom. O čemu je riječ? Reći će nam on sam.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Zadra, ja sam Mile Kekin, evo par riječi o ovom novom singlu. Zove se Marko Nogomet i nema veze niti sa Markom, niti sa nogometom. Zapravo evo, to je jedna pjesma koja mi je došla ova u glavu nakon što sam gledao jedan talijanski film koji bi to toplo preporučio. Zove se Savršeni stranci, u kojem se 3-4 bračna para na večeri dogovaraju da će svatko može pročitati svačiju poruku koju dobije u toku večeri. Tak mi je da mi se da jako svidjela i napravio sam eto pjesmu o tome kako ljudi svoje delikatne nekakve privatne nepodopštine, pa čak i ljubavnici skrivaju u svom mobitelu pod lažnim imenom, kao gdje je jako popularan Marko Nogomet kao nekakav takav pseudonim. Pjesma je jedna ovako tipična nekak punk rock veselica sa primjesama nekog irskog zvuka. Jedno čekam da uživo odsviramo, da ljudi čuju, a sve do tata uživajte u Marku Nogometu na Radio Valima, Radio Zadra.
2: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko Nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend. Se odramo sa Don Jurvane u podrumu moje mame na koju ljubav.

0: Eli Alessandro u novom singlu Tide spaja snažnu emociju s modernom pop produkcijom i atmosferičnim zvukom koji postupno raste prema upečatljivom refrenu.
1: Nakon što je privukao europsku publiku svojim dosadašnjim izdanjima, Kyle's Tide nastavlja graditi vlastiti prostor između suvremenog popa, elektronike i nordijske melodike.

0: Šibenski reper, tekstopisac, skladatelj i producent Hopo pravim imenom Luka Vukorepa predstavlja novi EP naziva Karneval, uvertira u Figaro Place, izdanje kojim nastavlja razvijati svoj prepoznatljivi autorski svijet i koncept Figarovog plesa. Nakon dosadašnjih singlova i debitanskog albuma Vaga Nomad Meteoropat, po novim izdanjem dodatno potvrđuje poziciju jednog od najzanimljivijih autorskih imena nove domaće rap scene. Hopo će nam ovog trenutka ispričati ponešto o EP-u, budućem albumu i spotu za pjesmu Kakarot.
1: U procesu pripreme albuma Figarov Place, koji možete očekivati prije kraja godine, izrodilo se nekoliko pisama koje su živjele u nekom drugačijem pejzažu od ostatka albuma, pa smo ih odlučili izdvojiti u zaseban EP naslova Karneval, što je u biti preteća putovanju kroz koje će vas provesti sam album. Uz EP od 6 pjesama, to jest pričamo o 4 pjesme i intru i jednom skitu, uz to smo nagradili sve one čije su i oči gladne za još jednim video spotom. Radi se o pjesmi Kakarot, za koju instrumental potpisuje Bartol Rajčić, a za vizuale smo zaslužni Marko Šerić i ja, Luka Vukorepa, to jest Hopo. Nadam se da ćete uživati u slušanju, posjetite nas na svim streaming platformama za još sadržaja i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Talent tražen, traku tušen, držen, kumat, zatrči, obi rizik,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao da je pred njim odluka ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Pritom nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane. Jer kažu, ništa novo nije se danas doznalo. Snježana Kralj.
3: Za najveći problem sanacije u 33 tisuće opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio, za sad ima prednost. Ministrica Marija Vučković.
4: Kod druge opcije, odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja, jer nepobitno mora ići u inozemstvo, jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
3: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
5: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada, a koji zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
4: Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku. Potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
3: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Čuli smo što smo od prije znali, rekao je Vjekoslav Bušić.
6: Sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora.
3: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
7: Možda se moglo, možda se malo kasnije, ali ipak se kreće. I ja izražavam svoje umjereni optimizam. Voda je zdrava, krumpir je zdrav, janjetina lička zdrava, šljivovica je zdrava, ali smo zabrinuti za svoju budućnost.
8: Znači 20 središta plus grad Zagreb imaju možda lošiju vodu nego što je na području grada Gospića.
3: Poručuje pak župan Ernest Petri. Sljedeći sastanak s više tehničkih pojedinosti i planova trebao bi se održati 10. listopada.
2: Uoči sutrašnje saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, otpad je bio tema na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša. Članovi odbora iz HDZ-a ironično su primijetili kako bi bilo bolje da je održana na Jakuševcu, jer bi se ondje vidjelo kako se postupa s otpadom u gradu Zagrebu. A na toj temi, kažu, možemo i dobio izbore u glavnom gradu. Anti Sanaderu odgovorila je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo, koja kaže da je tema zakona nešto drugo.
9: Da se sjednica koja rješava važna područja iz gospodarenja otpadom upravo održi na Jakuševcu, jer smo željeli vidjeti što se to napravilo nakon 6 godina, koji su to pomaci i ovi koji nam drže lekcije svakodnevno da vidimo kako oni gospodare otpadom. Kao što znamo, nije se napravilo ništa, na Jakuševcu ništa novog nije napravilo, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu, to je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
10: Ove izmjene zakona o gospodarenju otpadom se zapravo vrlo malo odnose na takva odlagališta otpada, a one su fokusirane na izmjene koje je bilo potrebno učiniti u sustavu kako bi se spriječile ovi događaji koji su ne samo u Gospiću doveli do zakapanja 37 tisuća tona opasnog otpada, već i stvaranje divljih odlagališta u cijeloj Hrvatskoj.
2: A zbog nezakonitog opasnog otpada u Lici u petak će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog za opoziv vlade. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
11: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
2: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. A njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
2: Kronika dana. U New Yorku se održava opća skupština Ujedinjenih naroda na kojoj je danas govorio američki predsjednik Donald Trump. Rekao je da će rat s Iranom riješiti nakon izbora za kongres. Trump je nakon govora potpisao sporazum s Danskom i Grenlandom na kojem planira izgraditi dvije velike vojne baze. Premijer Andrej Plenković govorit će na kraju današnjeg prvog radnog dana opće skupštine. Braslav Bradić.
13: Donald Trump, unatoč svojim brojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, do sad nije riješio rat s tom zemljom. Nakon izbora za kongres, to smatra mogućim.
14: Predamnom je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
13: U pozadini skupštine američko se izaslanstvo sastalo s iranskim. Trosatne razgovore Trump je ocijenio vrlo dobrima. Nakon svojeg govora Trump se sastao s danskim i grenlandskim čelnicima s kojima je potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Prema njegovim riječima, na tom će se arktičkom otoku izgraditi dvije velike vojne baze. Trumpove prijašnje imperialističke izjave upućene Grenlandu nisu dobro sjele političkom vodstvu Danske i tog danskog teritorija, ali danas sve tri strane hvale sporazum i predsjednika Trumpa. Danska premijerka Mette Frederiksen.
15: Prije 75 godina sklopili smo sporazum o obrani Grenlanda. Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum koji može trajati zauvijek. Ovaj je sporazum dobar za Sjedinjene Države. Dobar je za Grenland, za Dansku, za NATO savez, a time i za Europu. Drugim riječima, jačamo našu zajedničku sigurnost, učvršćujemo naše zajedničko odvraćanje i pokazujemo protivnicima tko smo i to činimo zajedno.
13: Trump se prvi put sastao s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, kojeg je opisao kao čovjeka s kojim se može poslovati. Sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekao je da i Zelenski i Putin žele da se rat završi, bez dodatnih pojedinosti o tome ima li konkretnih planova za taj pothvat. Trump je govorio i protiv Međunarodnog kaznenog suda te protiv uvođenja ograničenja na razvoj umjetne inteligencije. Stanje u Gazi opisao je kao riješeno. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan misli drugčije. Osvrnuo se na neizdavanje vize palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu već drugu godinu zaradom, te oštro zaključio.
14: Želim da se zna da, iako gospodin Abbas ne može biti ovdje, mi ćemo kao i prošle godine biti njegov glas slobodne i suverene Palestine. Da iznesemo muku palestinskog naroda na svjetskoj pozornici. Ovom prigodom pozivam zemlje koje nisu priznale Palestinu da razmotre svoju odluku. Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
13: Trumpov kontroverzni odbor za mir u Gazi je pokušaj odmicanja Ujedinjenih naroda od tog sukoba. UN se i onako bori s kritikama da više nema pravog utjecaja zbog čestih kršenja međunarodnog prava bez kazne, te zbog pravila veta velikih sila u Vijeću sigurnosti. Jedna od inicijativa o kojemu je govorio glavni tajnik jest da se afričkim zemljama omogući trajno mjesto u Vijeću. Opća skupština završava sljedećeg tjedna, a prvi dan zatvorit će svojim govorom premijer Andrej Plenković.
1: Kronika dana.
2: U Saboru se raspravljalo o paketu poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja, a ključne su novine. Ukidanje oporezivanja mirovina, a uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu poduzeća i veće porezno opterećenje obrtnika paušalaca, i to onih koji ostvaruju najveće prihode. Igor Okičić.
16: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
17: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
16: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
18: Najveći dio umirovljenika, njih 700 tisuća, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
16: Za više od 540 tisuća umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
17: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je u proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
16: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40 tisuća eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
19: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog Hvala financijskog vam. Zakona mora odgovarati na ovo. Inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
16: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
20: Za čak 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40 tisuća eura godišnje ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
16: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
15: O uvođenju hrvatskog investicijskog računa u Saboru je govorio državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule. Taj račun je instrument kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala. Svaka osoba može imati jedan račun i uložiti najviše 250 tisuća eura. U svakom trenutku novac sa svojeg investicijskog računa može se povući, bez plaćanja poreza na ostvarenu dobit. Kako je rekao državni tajnik, građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali novac drže u banci s niskim prinosima, a glavni cilj ovog štedno-investicijskog računa jest pomoći im da diversificiraju svoje portfelje i povećaju svoje bogatstvo. Investicijske račune već je uvelo 13 država članica Europske unije.
2: Hrvatska je voljna podržati određene poreze na europskoj razini kojima bi se dodatno opunio proračun Unije, poput poreza na ugljik, ali je protiv dodatnog oporezivanja duhanskih proizvoda, izjavila je državna tajnica Ministarstva vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić. Ona je sudjelovala na sastanku Vijeća za opće poslove na kojem je jedna od glavnih tema bila sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. U tom se kontekstu razgovaralo o novim porezima koji bi mogli osigurati dodatne europske proračunske prihode bez povećanja izravnih doprinosa država članica. Kako je rekla Metelko Zgombić, zbog prilično velikog broja pušača u Hrvatskoj u odnosu prema primjerice visoko razvijenoj Švedskoj, to bi na kraju značilo da Hrvatska preko poreza na duhanske proizvode pridonosi unijinu proračunu više nego države u kojima se oni manje troše.
15: Preuzimanje željezare Sisak moglo bi biti dovršeno idućih tjedana kad se očekuje formaliziranje sporazuma između grupe Afarak i italijanske grupacije Danieli. Priopćila je to Afarak Steel, novo osnovana hrvatska tvrtka međunarodne metaluške grupe Afarak, koja je pod nadzorom poduzetnika Danka Končara, a operativno cijeli proces vodi njegov sin Nenad, koji je direktor tvrtke. U priopćenju se navodi da se u željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik.
2: Ministri unutarnjih poslova Italije, Hrvatske i Slovenije prvi su se put sastali 2023. kako bi krenuli u zajedničku borbu s ilegalnim migracijama. Novi krug razgovora o takozvanoj zapadno-balkanskoj ruti održan je u talijanskom gradu Pordenoneu. U 8 mjeseci ove godine broj ilegalnih prelazaka na toj ruti manji za 28% u odnosu prema istom razdoblju lani, a za 42% u usporedbi s 2020. Četvrtom. Hrvatska je policija ove godine spriječila 33.500 nezakonitih ulazaka i uhitila 842 krijumčara ljudi. Gotovo svi nezakoniti migranti koji dolaze zapadno-balkanskom rutom stižu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Zato se, kako je rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, traži veći angažman svih zemalja na tom putu, ali i Frontexa.
0: Smatramo da tako veliko

0: Njemačka planira uskratiti zaštitni status sirijskim izbjeglicama i pojačano ih protjerivati u Siriju. Potvrdio je to njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, te najavio da će se mjera najprije primijeniti na mlađe muškarce, a zatim proširiti i na ostale skupine. Prema navodima ministarstva, stanje se nakon rata u Siriji poboljšava, a time nestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj.
1: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Neke zemlje članice zaprijetile su da će blokirati daljnje sankcije protiv Rusije ako se mjere protiv oligarha ne ukinu. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanova kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine.
0: Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru, jer je zemlja suočena s rastom cijena goriva i teškom sušom. Izvanredno stanje koje stupa na snagu u subotu omogućava moldavskim vlastima brzu reakciju u slučaju poremećaja u opskrbi energijom, gorivom i vodom. Svjetske cijene goriva rastu od početka rata na Bliskom istoku, a nezapamćena suša snizila je vodostaje rijeka u Europi, što dodatno opterećuje opskrbu energijom. Podsjetimo, Moldavija je znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima od početka invazije na Ukrajinu.
2: Kronika dana.
1: Ispred Zagrebačke palače pravde obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić te Gordanu Oraškić koja je 1999. ubio njezin nasilni suprug tijekom brakorazvodne parnice. U tom napadu teško je ozlijeđena i sudska službenica Stanka Cvetković. I danas stručnjaci i udruge upozoravaju da se unatoč zakonima događaju propusti u sustavu najčešće kod sudova i socijalnih službi. Problem je što nema dovoljno međuresorne suradnje, ali i to što struka, a ni žene, ne prepoznaju uvijek obrasce kontrole koji mogu dovesti do nasilja. O tome se u našem dnevnom ritmu govorile čelnica udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i konsultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović.
3: Nedostaje i edukacija. Vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje, radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjed, reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću vam reći da nije. Onda ide produžena ruka ako imate djecu. To je to zajedničko skrbništvo. Puno je i mitova oko obiteljskog nasilja. Kaže, ko se tuče, taj se voli. To nije istina, to je mit.
4: Kad smo već kod pitanja zašto ne ode, najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3 do 6 mjeseci od kad napusti vezu. A neki od znakova rizika ide upravo prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno.
0: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji u prošloj godini i 3/4 svih poziva u centar bili su pozivi žena. Na besplatnom i anonimnom broju 116006 potpora je dostupna neprestano pa i vikendima i blagdanima na hrvatskom i engleskom jeziku pozivateljima iz cijele Hrvatske. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, nego kontrolom, prijetnjama, ponižavanjem, ekonomskom ovisnošću i stvaranjem osjećaja straha, pa i to može biti dio nasilnog odnosa. Centar zato ističe kako je važno znati da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju.
1: Posmrtni ostaci najmanje 2 osoba pronađeni su danas na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o žrtvama iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nakon ekshumacije analiza DNK bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku.

0: U Zagrebu. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu, a kako bi se napokon pronašli, istražuju se svi prikupljeni podaci i indicije, te se provode terenska istraživanja na mjestima za koja se zna da bi na njima mogli biti posmrtni ostaci žrtava.
1: Dokaznim postupkom nastavljeno je suđenje šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA za raketiranje Banskih dvora 7. listopada 1991. Svima se sudi u odsutnosti jer su nedostupni hrvatskom pravosuđu. Čitani su dijelovi intervjua optuženoga generala JNA Ljubomira Bajića, tadašnjeg zapovjednika 5. zrakoplovnog korpusa, i preslušavana snimka njegova nastupa na srpskoj televiziji, kada je rekao da je gađanje službenih prostorija manji zločin nego gađanje privatne rezidencije.
0: Sport. Lovrko Magdić.
2: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u idućem razdoblju očekuju 4 utakmice Lige nacija. Naši se pripremaju u Rijeci, javlja se Ivan Ribarić.
3: Sunčano vrijeme i idealni uvjeti za rad dočekali su na Rujevici hrvatsku nogometnu reprezentaciju i drugog dana priprema za početak Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić sa svojim je suradnicima kao i jučer strpljivo čekao dolazak igrača, čiji je broj ipak bio nepotpun jer je zbog lakše viroze u hotelu ostao Igor Matanović. Upravo je u napadu i najveća konkurencija. Većina u klubovima igra u dobroj formi, postiže pogotke, a takvo nadmetanje dodatno motivira Franju Ivanovića.
4: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na bolji nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti, a i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija. Apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se guramo jedan drugog i to je najbolje.
3: Ciklus od 4 utakmice u kratkom periodu je novost na koju će se svi morati priviknuti, a s time se slaže i branič Koma Ivan Smolčić.
5: Pa iskreno, evo, prvi put da susrećemo s tako nečim, ne mogu točno ni reći, normalno da će biti malo teže pošto je dosta utakmica u kratkom periodu, ali evo, zato nas ima dosta i igramo, ajmo reći, u svojim klubovima svaka 3-4 dana, tako da to je postalo normalno, tako da ništa novo.
3: Vatrni će u petak ujutro letjeti prema Pragu, gdje će dan kasnije Ligu nacija otvoriti protiv Češke.
2: U prvoj etapi biciklističkog Cro Race-a od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
6: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
2: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći je Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. U drugom kolu EHF Europskog kupa, poslije ždrijeba u Beču, Gorica će igrati protiv skopskog Butela. U prvom dvoboju Gorica će biti domaćin 17. ili 18. sljedećeg mjeseca, uzvratna utakmica je u Sjevernoj Makedoniji 7 dana poslije. Trogir će gostovati na Farskim otocima protiv momčadi H71, a uzvrati u našoj zemlji 24. ili 25. idućeg mjeseca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. U preostala 2 četvrtfinala dvoboja sastaju se Slovenija i Belgija te Italija protiv Finske. Reprezentacija Italije osvojila je pak svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
7: Vremenska prognoza.
0: Izidor Pelajić.
8: Danas je na Jadranu i krajevima uz njega prevladavalo sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima bilo je promjenjivo prije podne i pretežno oblačno i mjestimice pala kiša, popodne na istoku i poneki pljusak. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni, a na moru je puhala bura, osobito jaka jutros kad je bilo olujnih udara. Najviša temperatura zraka većinom je na kopnu bila između 15 i 20, a na obali otocima između 22 i 25 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura i slabje će poslije podne ponegdje okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, na obali otocima od 12 do 17, najviša dnevna između 20 i 24, u goru niža. U četvrtak na oblačenje sa sjevera, kiša većinom u noći na petak, u Dalmaciji moguće i s izraženijim pljuskovima, potom smirivanje, pa u subotu sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U četvrtak umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u noći na petak okrenut će na sjeverni, a na Jadranu jaku buru s olujnim udarima koja će u subotu oslabjeti. Temperatura bez veće promjene, jutra na kopnu i dalje svježa.
7: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao je da je pred njim odluka, ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti, temperatura od 20 do 24, u gorju niža. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
9: U mom gradu,
10: u mom mistu,
9: u mom kvartu,
10: u mojoj ulici,
9: na mojoj adresi,
10: u mojoj kući,
9: u mom stanu,
11: slušamo Radio Zadar.
12: Blues session. It's killing me.
13: Blues session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluesa novog milenija vodimo vas u emisiji Blues session. Emisija posvećena bluesu.
12: Blues session.
14: Dobro vam večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na frekvencije Radio Zadra. Večeras započinjemo još jednu sezonu emisije Blue Session i još jednom želimo vam dobrodošlicu, jer mi ćemo vam i ove sezone pokušati predstaviti sve novitete ili bar većinu z blues glazbene scene.
13: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.
14: Večerašnji Blues Session posvetili smo Albertu Castilli i njegovom albumu Help Yourself. Doduše moramo reći da taj album pripada jednako i Mike Zitu, jer budimo iskreni, to je njihov zajednički album.

0: Nakon uspjeha na top ljestvicama svog debitantskog albuma Blood Brothers, blues rock velikani Mike Zito i Albert Castilla vraćaju se s albumom Help Yourself, vatrenim soul studijskim albumom koji obuhvaća surovu kemiju, prijateljstvo i snažnu energiju koja karakterizira njihove live nastupe. Odmah nakon turneje, bend je snimio ovaj album u Shock City Studios u St. Louisu. Došlo je vrijeme za prvu glazbenu stanku. Naravno, slušamo naslovnu skladbu s albuma Help Yourself.
1: 101.8 103 105.9 Blues Session.

0: 118
1: 103 105.9 Blues Session. Help Yourself je majstorska klasa suvremenog električnog bluza s neustrašivom rock'n'roll oštricom. Ovo nije samo album, već live session koji vas prenosi ravno u sobu s dva najcijenjenija umjetnika žanra i njihovim all-star bendom. Castilla donosi vlastitu odlučnost, autentičnost, posebno u pjesmi Can Be a Prophet. Oštro je refleksiji o životu na putu i kontrastu povratka na zemlju nakon kraljevskog tretmana na turneji. Pa uz Can Be a Prophet slušamo i single Lowdown.

0: 101.8
1: 103 105.9
2: Blues Session.
3: Moramo spomenuti bend koji se sastoji od Scotta Shutterlanda na basu, Louisa Stevensa na klavijaturama i bubnjarskog dua Matt Johnsona i Rea Hengena, i pruža neprocjenjiv groove i preciznost, uzdižući svaku pjesmu soulful dinamikom i neumoljivom snagom. Vrijeme je za glazbu. Slušamo Prove My Love, a nakon nje slijedi The Best I Can.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.

0: pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Play Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to
2: Jeff Johnson.
3: 30 seconds.
4: Smart.
5: Fifth place.
6: Scorpion.
7: Ariana Grande.
8: Povin Dyke. What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Weather drugog programa. Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: U mom gradu.
11: U mom mistu.
12: U mom kvartu.
13: U mojoj ulici.
14: Na mojoj adresi.
15: U mojoj kući.
16: U mom stanu.
17: Volimo Radio Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Počnemo glazbeni vremeplov s Herman's Hermits, nastavimo ga sa Davidom Bowiem i American Music Club, a zgotovimo sa Chaseom i Daveom. Cupkajmo uz I'm Into Something Good, Ziggy Stardust, Western Sky i Ain't No Pleasing You. Dobrodošli u Roller Coaster. 1964. godine Herman's Hermits su broj 1 UK singles charta s pjesmom Carole King i Jerry Agafina I'm Into Something Good. Bilo je ovo grupino jedino britansko prvo mjesto. Herman's Hermits bili su engleski pop sastav iz Manchestera, te prva teen grupa u Engleskoj. Ovu skupinu vodio je i brinuo se o produkciji poznati engleski glazbeni menadžer Mickey Most. Band istog imena nastupio je 1972. godine na tada internacionalnom 12. po redu festivalu zabavne glazbe Split 1972. na Prokurativama, gdje su u alternaciji sa Georgijem Peruzovićem izveli kasnije poznati splitski evergreen DCB-a Kad je grmilo, koji je osvojio i prvu nagradu publike, odnosno Grand Prix Splita 72. Njihova prva uspješnica bila je skladba I'm Into Something Good.

1972. godine David Bowie je zajedno sa Spiders from Mars započeo prvu Ziggy Stardust svjetsku turneju u Music Hallu u Clevelandu, Ohio. Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars jedan je od ključnih trenutaka kako u Bowievoj diskografiji, tako i u povijesti roka. Na albumu se nalazilo nekoliko skladbi koje su bile povezane svojom pričom, a ostale su bile pod dojmom sage o rock zvijezdi i stardomu općenitom. Na njemu se vidi srastanje svih dotadašnjih Bowievih fascinacija, psihodelije 60-ih, raskošnih melodija, kabaretskih aranžmana, pop produkcije, praskavih rifova na gitari, puhačkih izvedbi itd. Bowie na albumu kombinira hard rock s veselim, eksperimentalnim rockom i glam rockom. Mnogo pjesama s albuma postavljaju